0: These beautiful things that are.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.
3: Такий

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, дзвонив тільки що мені Женя Клопотенко. І каже, Марина, тут ваша анонсувала щось, якісь такі страви. Передай, що ми вже сидимо, відкрили блокноти і готові слухати стендап і записувати. Тому, Марино, давай, кулінарний стендап.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Є два продукти, які пробуджують мені оцього внутрішнього Женю Клопотенка.
5: Ну.
4: Значить, це кабачки. Тому що я їх смажила, тушила, запікала, салат робила, консервацію, лишилося тільки десерт якийсь вигадати. Як то кажуть в народі, ригав навіть пес. І от, коротше, у мене нещодавно новий пунктик з'явився, це гарбузи. Гарбуз, боже, я його з'їла стільки, що відчуваю непередборне бажання ходити по городу і питати щось свого роду. Арбуз дуже класний овоч, майже безвідходний, насіння можна висушити дуже смачно і корисно. Сама м'якість якось, запіканочку, з оболонки, можна щось вирізати, якесь прикольне, зробити стрижка якогось. А коли ще й хлопцю відмовити, ну, давали гарбуза ж, пам'ятаєте, да? Ну, не женився, хоч поїж, мій хороший. А ви знаєте, чого давали саме гарбуза на відмову?
3: Ні. Чого?
4: Тому що в народній медицині страви з нього вважались такими, що заспокійливо впливають на організм і зменшують статевий потяг. Прикиньте, да. Але зараз це гарбузи, кабачки, це ще дуже класний має народний метод, це перевірка, що ви за людина.
3: Mm-hmm.
4: Якщо вам ніхто не передав кабачків або гарбуза з села, подумайте над своєю поведінкою, правда, що з вами не так?
5: А що? А що зі мною не так? Ніхто не передав.
4: Я передам тобі.
3: Середньостатистичний кабачок села змінює десь до 5-7 цих володарів за тиждень. Його передають.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
0: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при ін'євітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Рекламний лікарський засоб. Застосування визнання дезінструкції та розвитку дитячих лікарів. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Оці погодні витребеньки, вони вже... Ти диви, де воно літає. Вони ні в які ворота. Температура підвищується. Комарі, спека, храп сусіда. Ну, правда, настало літо, а з ними проблеми. Я вже не витримую. У мене вже очі красні, ви розумієте?
4: Треба було вікна закривати, коли ти на роботу.
3: Наші.
4: Як нашу?
5: І в квартирі прохолодніше було б,
4: звичайно.
5: І комарі б не налетіли. Тут єдине, з чим не поможемо, це храп сусіда.
3: Та ні, зачекайте, коли я відкриваю вікно, то воздух заходить.
4: Дивись,
3: і мені
4: Алі,
3: приємно жити.
4: Для людей з базовим принципом потоку повітря, не знаю, сам заплутався. Дивись, це дуже просто. Якщо на вулиці холодніше, ти зранку чи на ніч відкриваєш вікно, холодне повітря заходить.
3: Ну.
4: В день воно сильно нагрівається. Треба закрити вікно, щоб воно в квартиру не заходило. А ввечері знову відкриєш. Це дуже просто.
5: А якщо тобі всередині приміщення треба охолонути, то щоб ви без мене робили, малятка, розказуй. Значить, треба охолонути.
4: Марина охолоджувальна.
5: Точки пульсу треба охолодити.
3: Точки пульсу?
5: Точки пульсу і великі ділянки контакту, я вам навіть більше скажу. Значить, дивіться, що насправді це голова, шия, спина, стопи, зап'ястя.
3: Ага.
5: От оці ділянки, коли ви охолоджуєте, ви почуваєтесь відразу краще. Тобто берете тако в холодну водичку, якийсь рушничок або якусь наволочку, а потім тако приклали її до шиї.
3: М'ясо з морозилки.
5: Тільки, ні.
4: Ошийок на шию.
3: Та-та-та.
4: Це ж для того і називають.
5: Ні, якщо будеш класти лід або м'ясо з морозилки, то через рушничок напряму не клади, бо неприємно
4: буде. Чоловікам достатньо знати одну точку всього лиш. Точку, яка її замовкає. Отак, хоп, і, вже, і воно впід
5: вона
4: тебе не кидає.
5: Вона ще звучить, як оця оплата на карті. А, це інше. Замовкло. Ні, насправді, дивіться, ви ж змінили вже білизну і піжамки собі на літо. Інші вже взяли, тому що правильно.
4: У мене літня піжама називається безпіжамна.
5: Теж гарний варіант.
3: Галякаспа?
5: Бавовняна, постіль потрібна, або навіть краще ляна, якщо є можливість.
3: Ой, Марина, нічого не знаю, я сплю влітку і зимою під зимовою ковдрою в шкарпетках. Мучаюсь, пітнію, але сплю так, мені так комфортно.
5: Добре, тоді для тебе от прям лайфхак, хитрий. Береш перед тим, як лягати спати, герметично закриваєш простинь, кладеш її в морозилку на годинку, вона там от охолоджується, застеляєш і можеш...
4: Пропитується скумбрією.
5: Ні-ні-ні, там товарне сусідство треба зберігати. Потім вкриваєшся своєю ковдрою ватною і все рівно тобі буде прохолодно.
4: Тут треба бути максимально обережним. Я один раз так охолоджував цю наволочку в морозилці, потім приходжу, відкриваю, дивлюсь, а там відбивні можна посмажити, а там ще щось, а там вже і картопелька жариться. Я отак поїв і спати навіть перехотів.
3: Ну, тепер зрозуміло, що є лайфхаки, якими треба користуватися. Зокрема, зараз піду льодика візьму собі на зап'ястя десь покладу.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Мороз.

0: Солодка форма ескімо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно малохмарну. Подекуди траплятиметься мінлива хмарність, і дощі дістануться Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині та ще подощить у Криму. Термометри мають показати 26-28 тепла у західних областях, на півночі до плюс 26 максимально в день, у центральних регіонах 28-30 вище за нуль, на сході до 29, на півдні 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною, без опадів, і максимально в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Стендап від Роми Мельника.
1: Добре, з середини починаю. Чоловіки не вміють робити компліменти не лише жінкам. Вони навіть таку скупу похвалу для своїх друзів не можуть видавити. От дивіться, якщо жінка зробить нову зачіску або наважилась лупанути каре, то всі її подруги будуть писати під постом інстаграм: красуня, дуже сміливо, зірочка наша, всі підтримують. Якщо чоловік вперше за 15-20 років змінив зачіску або ще, не дай Бог, причесався не в той бік, що зазвичай, то що почнуть йому говорити всі друзі-чоловіки? Правильно, підколи. 50% підколів будуть на гейську тематику, решту просто проситимуть, щоб він не знімав шапку. Але тут, ось якраз тут, дівчатка мої дорогенькі, полягає основна різниця між чоловіками і жінками. Бо жінки кажуть неправду, щоб не образити подругу. А чоловіки навпаки ображають, але щоб не обманути. От, наприклад, якщо жінка сама заробить на крутий автомобіль, половина її подруг буде просто заздрити, інша думатиме, що то купив їй багатий коханець, і ніхто за неї щиро не радітиме. Але якщо чоловік купляє дорогий автомобіль, то його друзі йому кажуть, що одразу правду: краще ти б взяв якийсь Рено Міган 1.6 дізель і не тратився. Але коли чоловік купляє Рено Меган 1.6, що йому кажуть друзі? Правильно, лучше би ти з французами не зв'язувався. Отак буває. Але в одному дівчата все-таки нас, чоловіків, обходять. Уміння створювати інтригу у себе в сторіс. Недавно бачив сторіс подруги, вона виклала фото термометра з температурою 37,5 і пише: наступна сторіс у неї: приїхав мій лікар, п'ю гарячий чайок. Якщо б чоловік виклав сторіс з термометром температурою 37,5, що б наступна сторіс була? Свічка була, правильно, бо то 37,6 вже для нас смертельно.
2: От ти кажеш, тобі друзі казали, що не треба з французами зв'язуватися. А ми, подруги, теж так кажемо. Марин, не треба з французами зв'язуватися. Звісно.
3: Особливо, якщо вони з Алжира.
1: Гарно, молодець.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку. Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову тут.
0: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
6: Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
2: З чого ти взяла, що я штучний інтелект?
1: Там все зрозуміло з того повідомлення було, Ром. Ну скажи, ми ж бач, там довге тире, ось це. А оця проблема не в цьому, а в цьому.
3: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці. Я тобі не з телефону, а з ноута просто писала.
4: Та просто, пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
1: Ні, да.
4: Ну, насправді, що ти кажеш, Марин? Дуже багато зараз хто боїться якраз і навмисно робить помилки.
3: Так отож, просто, щоб не виглядати як штучний інтелект. Навіть в резюме інколи так роблять для того, щоб роботодавець не подумав, що вони використовували АІ для цього. Взагалі, все, що згенеровано нейромережею, треба якось помічати, я думаю. Десь.
1: Ну, в Інстаграмі я бачила, там вже створено ще АІ.
3: З іншої сторони, вчились 11 років, щоб що? Щоб зараз це замість щоб що казати, щоб що.
4: Ну, то ти така, Марино, фахівчиня. Зараз я вам з Аліною от підготував, щоб ви змогли вияснити, чи це штучний інтелект писав текст, чи це я сам писав. От зможете таке зробити?
1: Буде
4: складно. Валіни аж он сироти повставали, настільки це вона хвилюється.
1: Це буде, може, ти тут холодильник зробив на мене студію.
4: Я зато буду дуже збережено молодим. Поїхали.
3: Давай.
4: От дивіться. От текст... Треба вигадати, чи це штучний інтелект, чи сам я писав. Марина, довге тире, людина, яка здатна прокинути країну раніше за будильник, поєднує гострий розум, швидку реакцію, фірмовий сарказм, який завжди подається з посмішкою. У студії генератор настрою. Людина підколка і голос. Ну?
1: Це штучний інтелект, тому що ти таких слів не
3: підколка
1: знаєш.
3: Підколка і прокинути? Підколка. Це Рома писав.
1: Ні, це штучний інтелект.
4: Один go to ball, один point.
3: Ха!
4: Аліна.
1: Thank you.
4: А тепер далі думаєте,
3: давай.
4: Хто це написав? Штучний інтелект чи я? Аліна. Це енергія ранку в людському вигляді. Легка, дотепна, щира, емоційна. Вона здатна знайти позитив навіть у заторах, понеділках і відключеній кава-машині. Її суперсила створювати відчуття дружньої розмови, ніби вся країна сидить з нею за одним столом за чашкою кави.
1: Це штучний інтелект.
3: Це Рома.
4: Штучний інтелект написав.
1: Я його чекаю.
3: Рома,
1: це
3: і є штучний інтелект, я так
5: добрий
3: зрозуміла.
5: День.
4: А от дивіться, ну поки що дивіться, один-один, ти не вгадала, ти одне вгадала і ти.
3: Я не вгадала нічого, 2-1.
4: Ні, ти сказала штучний інтелект.
1: Ні, вона сказала, що це ти написав.
4: А, я написав, тому фінальне для вас, про мене. Відгадайте, штучний інтелект написав чи я? Роман Мельник, лідер, харизма. Король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
1: Ну це звісно
3: не дістанеться ти нікому.
4: Ні, це штучний інтелект також. То це я написав про це.
1: Ну це чутно було.
3: Та все рівно звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
4: Тому
3: що ти...
4: старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
1: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби щоб всі не зрозуміли, що це ти написав десь.
4: І добрий ранок, ти проснулась, пишіть, перевіряйте, бо там деколи замі автозаміни йдуть. А, це не то слово, да, то собі.
3: Ти поспала.
4: Ти поспала, так. Да. Добрий ранок, ти поспала. Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
10: Увага! Рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Я вже втомилася піднітим. Ні, насправді дуже якась цікава віщиця в нас відбувається.
1: Ні, ну, знаєш, що цікаво? Те, що ти на вулиці перебуваєш, ти вийшла з квартири, зайшла в машину, вийшла з машини, зайшла в офіс. Коли ти спітніла?
2: Так, правильно, тому що всюди температурні перепади. Ну, типу, там кондиціонер працює, на вулиці спекотно, в машині вона нагрілася, ти сідаєш, чекаєш, поки кондиціонер її охолодить. І таким чином ти постійно перебуваєш в стресі.
3: Аліна, у мого тата є інкубатор для курячих яєць. Там завжди стабільна температура. Хочеш, ми тобі передамо, будеш там жити.
2: Будь ласка.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні утримується тепла літня погода з локальними грозовими дощами. На заході країни буде сухо та ясно, температура в день до плюс 32. На півночі та у центрі пройдуть локальні короткочасні дощі, температура до плюс 29. На сході очікуються грозові дощі, там теж плюс 24, плюс 29. На півдні та в Криму суха погода зі спекою до плюс 32. У столиці прогнозується мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 26, плюс 28.
3: Настя вже прийшла, а каже, а мені комфортна температура. От і новини буду
2: розказувати.
3: От молодець,
2: це я нитік, а Настя молодець.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. У більшості областей сьогодні до плюс 28, а на заході та півдні на стовпчиках термометрів 31 за Цельсієм. Водіям слід подбати про безпеку пасажирів. Кермувальники ваговозів стежать за додатковою інформацією. За температури плюс 28 у регіонах запроваджуватимуть обмеження на шляхах. Щодо європейської спеки прийде, хоча й не така сильна, у вихідні до плюс 37. Далі застереження від рятувальників. Просять дбати про безпеку на пляжах. Уважними слід бути не лише на воді. Чи є поруч укриття, теж має значення. Учора окупанти атакували центральний пляж у Запоріжжі. Поранень зазнало від 6 до 10 людей. А на місці удару утворилася велетенська вирва. Минулої ночі неспокійно було у Сумах. Ворог скерував безпілотники по промисловому об'єкту на Полтавщині. Тепер про відбудову. У польському Гданську сьогодні розпочинається дводенна конференція з відновлення України. На майданчику чекають близько 5 тисяч учасників, європейських лідерів, кредиторів та меценатів. Попрямували до Польщі і представники наших громад шукатимуть підтримку напряму. І про сервіси. Без зайвих клопотів. Довідки ОК-5 та ОК-7 з'явилися у мультишерингу «Дії». Отримати можна миттєво разом із іншими документами. Зазвичай потрібні для того, щоб оформити кредит, нарахування лікарняних, підтвердження страхового стажу. І наостанок про спорт. Наша стрибунка Ярослава Магучих тріумфувала на етапі континентального туру у хорватському Загребі. Стала єдиною, хто підкорив висоту 1,97 м. Золоту нагороду виборола із третьої спроби. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Насті, за новини. Бачиш, спекотиння. Назвала спеку таким словом. Вже не
2: спекотиння.
3: Так.
2: А мені буде все. Хай
1: жарить. Це щось із розряду погодних витребеньок.
3: Погодні ви. А це все, Настя, і спекотиння, і погодні витребеньки.
2: Чуєте, колектив? Не сприймають мою пропозицію за щось дивне.
3: Аліна, 3 хвилини працюємо, вже купа якихось
1: претензій. Ти кажи, почекай, Ром, дай скажи.
2: Але не хочете сходити зі мною в душ?
3: Марин, я тобі казав, що треба якось то всього прикривати.
2: Ні, я просто хочу прочитати ваші думки. В душ.
1: Що відбувається? Ти в душі хоч прочитати
3: наші
1: думки?
3: Ти навіть не лопатою себе закопиш, ти таким ковшом від ескалатора такого риєш. Алін, що до чого це?
2: Все дуже логічно і дуже просто. А до чого читати думки в душі, розповім за декілька хвилин.
1: Ти любиш почитати.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну що, колеги, розповідайте, мились сьогодні? Ну, наче не воняє.
3: Аліна, мились, але від того легше не стає, бо ти щось нас заплутала дуже сильно. До чого це ти питаєш?
2: Ой, заплутала. День геніальних думок у душі сьогодні. Так. Може, ви сьогодні милися, придумали якийсь андроїдний цей колайдер. Андроїдний. Ну, згадуйте, про що думали.
4: Ні, це правда. Геніальні думки в душі бувають.
3: А знаєш, що я читав? Це енергетики кажуть, бо вода, вона як несе цю інформацію.
4: Енергетики з дотеком.
3: Потік інформації, і тобі якраз приходять думки.
4: І якраз кран-потік, я стояла, думала про то. Ні, насправді, я ото інколи стою, думаю, а отако, якби я всі свої гроші за все життя, отако брала би і не витрачала, а поміняла би на долари, а потім знову поміняла на гривні, то скільки в мене було б гривень, і на що б я їх потім витратила?
2: Це у нас Марина по сусідству.
4: І чи не з'їла б їх інфляція?
2: По сусідству з Карагоцьким. Ми там, у них одна вода на двох.
3: Я також часто різне думаю в душі. Я от коли миюсь, думаю, а що якщо б я от одну ногу побрив, вона була така гладенька, а іншу ні. То от вода по двох ногах, вона однаково буде стікати, чи там, де волосся, вони буде так трошки затримуватися, як маленькі такі пороги, знаєте?
4: А ти ж бігаєш, бігуни ж бриють,
3: так? Бриють, така аеродинаміка.
4: Бачиш, все нормально.
2: А я не думаю у душі. Ну, якось, не думаю. Я співаю. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
3: Ти тільки пісні Віктора Павліка співаєш в душі, чи ще інші?
4: Так, коли спішить і запізнюється на роботу, така, ой, мама, шкидим, шкидим.
3: А ви думали, що задумувались душі, як ми? Що оця круглий розмір для стоку, де стікає, що він якраз під розмір п'ятки зроблений.
2: У мене прямокутний.
3: Ну, в тебе тут і п'ятка така якась ексклюзивна.
2: Ой, мене аж задьоргалось.
3: А ви думали, що вода у ванні – це тільки для того, щоб митись самому?
4: Так.
3: Але от фрукти, наприклад, заносити в ванну мити, ніби це вода грязніша. Їх мити треба тільки
4: на кухні. Таке відчуття, що в тебе ніколи кран на кухні не мінявся, не ламався, і ти нічого не мив ванну.
2: А в мене, знаєте, яка проблема? Я от, наприклад, якщо спиною до води стою, то я співаю. А якщо головою в воду, то в мене не виходить співати.
3: Головою в воду. Мініатюра. Аліна заходить у водопад.
2: Там складно одразу співати. І ще я коли оце співаю...
4: Аліночка, напевно, хватить на сьогодні інсайдів від тебе. Давай дізнаємося, про що думають в душі наші слухачі. Бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: Це дуже просто. Нам треба написати фразу.
4: Співаю головою в воду.
2: Співаю головою у воду. Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: В Екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті qs.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
10: Я

0: Хепі-ранок на Хіт FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: ранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру, загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте.
2: І сьогодні з нами грає пані Марина. Пані Марина,
1: HR. Марина? Ні, не я, теска моя.
2: Інша. Пані Марина, HR-директор, їде на роботу. І знаєте, чим їх компанія займається? Доставкою квітів за кордону в Україну.
1: Боже,
2: Марина. Аліна, що ми тобі дарували гвоздики, може це від пані Марини. Хепі ранку, хепі ранку.
1: Слухайте, ну насправді ви ще й HR, це ви співбесіди проводите?
3: Так, так.
1: Клас. А яке таке, може, ви задаєте дивне питання тим, хто приходить до вас влаштовуватися в компанію? Ну, знаєте, зараз модно там всілякі приколи здавати.
3: Якби у вас була доба і у вас були всі ресурси світу, щоб ви для себе вичили, здобули якусь нову, не знаю, навичку, мову або ще щось.
1: О, а якщо б я відповіла, що я б тоді навчилася пити кока-колу так, щоб мені погано від неї не ставалося, я б не пройшла співбесіду, да?
3: Я думаю, що це був би топ, тому що багато хто хоче їсти, да, і не досісти, пити, і не напиватися.
1: Боже, яка я стандартна.
2: А які ваші улюблені квіти тоді? Я, це моє питання.
3: Так.
2: Які улюблені квіти ваші? Раз ви...
3: Трояни.
2: Трояни.
3: Аж такі чорні-чорні.
2: Ого.
1: Як черешня стигла така.
3: Так.
2: Добре, давайте грати тоді з вами в гру. Сподіваюсь, ми вам трішки якраз часу скоротимо по дорозі на роботу. Обирайте, хто буде загадувати слова. Троянда Марина, гвоздика Аліна чи...
1: Півонія Роман.
2: Чи та Півонія Роман.
3: Ну, давайте все-таки моя
1: теска
3: Марина.
2: О, дякуємо вам.
1: Значить, поїхали. У велосипеда їх два, в машини чотири.
3: Педалі.
1: Ні-ні-ні. Чотири колеса. Ага. Батько чоловіка. Він хто приходиться мені?
3: Тесть?
1: Ні-ні-ні, тесть – це мій тато чоловіку, а тут навпаки. От всі лають ще її... А це її чоловік.
3: Ну, теща, да, а як...
1: Ні-ні-ні, з іншої сторони. Тесть тільки по-іншому.
2: Свекер, правильно, правильно.
3: Свекер, да.
1: Так, добре. Куди наливають випити щось таке, да. Тако кажуть, треба перехилити.
3: Красив? Стакан?
1: Стакан, а маленька, якщо вона?
3: Рюмочка.
1: Хорошо, да, вона, правильно. Болить на погоду, крутить нам кого?
3: Коліно.
1: Так, добре. Їздить на ньому, поле обробляють.
3: Так,
1: так, точно, він є. Фух.
4: You win.
1: Там було слово «сват». Я підготувалась до нього. Хто виправив його на свекор?
3: Я.
1: Так, Марина, ще зламали просто одним словом. Марина, слухайте, це провокація якась була проти нас. Я бажаю, щоб сьогодні в день більше вам отако ніяких підстав не робили ніхто.
5: Але ж ви впоралися. І це каже про Марин, як про дуже цих розумних жінок.
2: Стресостійких.
5: Да. Ми вас вітаємо, Марина, і бажаємо, щоб сьогодні всі співбесіди у вас на роботі проходили дуже легко, всі відповідали на ваші запитання дуже цікаво, і взагалі, щоб четвер складався класно.
3: Дуже дякую, дякую. Бажаю тихого, спокійного, мирного дня.
1: Дякую.
2: Дякуємо. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
6: Хіт ФМ.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Вау!
8: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримують?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Мороз

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина.
2: На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: І до спортивних здобутків. Україна здобула одну з найбільших перемог в історії в чоловічому волейболі. Обіграли збірну Бразилії в Лігі Націй, це турнірі, де 4 сети. Щоб ви розуміли, наскільки це круто, Бразилія, вона в топі. Вона в топ-3 країн, які найсильніше грають в волейбол. Аліна, щоб тобі пояснити, це от якби ти...
2: Я грала в волейбол. Це м'ячик вгору через
1: сітку.
2: Ти хотів пояснити?
1: Ні, я не пояснити, що таке волейбол, наскільки це крута подія. Це так. От, наприклад, як от ти п'єш маленьку кока-колу, а потім ідеш і зараз випиваєш 10 літрів кока-коли. Оце настільки круто переграти збірну Бразилії. Тому ми дуже пишаємося нашими волейболістами. Вони ще з минулого року про себе дуже гучно сказали, тому молодці.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні утримається тепла літня погода з локальними грозовими дощами. На заході країни буде сухо та ясно з температурою в день до 32 з позначкою плюс. На півночі та в центрі пройдуть локальні короткочасні дощі плюс 24, плюс 29. На сході очікуються грозові дощі плюс 24, плюс 29. На півдні та в Криму також утримається суха погода зі спекою плюс 27, плюс 32. У Києві прогнозується мінлива хмарність, день можливий короткочасний дощ до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Що ж, сьогодні свято? Чого ви?
3: Вітаю
2: замовкли?
3: Тебе. Яке?
2: Яке сьогодні день кольорового телебачення?
3: Алінка, а я покрути антенну, чуть-чуть, бо не видно, Маринка, чуть-чуть картинка рябить.
4: Ой, зараз знаєте, що згадала? День кольорового телебачення. Пам'ятаєте оці старі телевізори?
2: Так.
4: І коли ти так близько підходиш до нього і рукою так от проводиш,
3: волосся,
4: в тебе
3: волосся.
4: І оцей запах і звук такий.
3: Аліна, відійди, не видно звук, папа каже. Аліна, відійди від телевізора, не видно.
2: А звук, коли телефон зараз задзвонить мобільний, пам'ятаєте? А ще, до речі...
4: Я пародію звуки. Будь-який, будь ласка.
2: Добре. Рандомний факт. Виявилося з часом, що ці кольорові картинки, які передає телевізор, вони значно безпечніші для зору, ніж чорнобілі. Тому що за рахунок різних кольорів краще сприймає це око.
4: Ну, у нас хоч і був кольоровий, але він так погано показував, що там так рябіло. Що...
3: Але все одно, ну це була якась магія. Дивіться, не було інтернету, якщо сідали, всі дивилися разом телебачення. Так, і... Дивились якісь програми, і там не було, це зараз розділ є там 14+, 18+, тоді один телевізор, всі дивилися, якщо щось іде 18+, то треба було дивитися або в вікно, або вийти води попити.
2: Ні, то воно ж йшло пізно, вже мені не дозволяли дивитися, ти дивилася вже?
4: Ну я втіхаря там щось могла подивитися.
2: Ну коли всі сплять, ти ну, то да. Не
3: сплячає. Ти що, не дивилися ТСН чи що?
2: Ох, ці новини про Чупакабру.
4: А оці програмки, пам'ятаєте, приходиш зі школи, тако дивишся, так, Злюки Бобри у мене тут, це я обведусь, так, тут Кармеліто буде мама дивитися.
3: Як я дивився, було колись, це вже в університеті навчався, у нас був телевізор, ми купили його за 50 гривень у тих студентів, які з'їжджали. Такий великий був, на холодильник поставили. І там стоп-10 йшло, що передач називалась стоп-10. І там ці показували всякі оці штуки. Їсти, якщо Макдональдс, посивіє ваша шкіра на генетичному рівні, або заросте шерстю. І я це надивився і пам'ятаю їм, ну десь в другий раз в житті їм картоплю фрі. Думаю, все, я вже починаю сивіти.
2: Вже заростає шерстю.
3: Оце таке моє життя.
2: Я дуже любила ігри патріотів, я згадала. Пам'ятаєте?
4: Ти що, це легенда, це легенда.
3: Але дивись, ми згадуємо передачі, але якби от наше життя, воно показували по телебаченню, як би нашу цю передачу назвали, телепрограму про нас.
4: Ну, у мене точно аферисти в сітях би були. Я сама собі знаходжу проблеми і потім їх вирішувати намагаюся.
2: У мене було б один за всіх. Знаєте цю передачу?
4: Да.
2: Але це було про мою зарплату. Вона одна за всіх моїх побажань не справляється.
3: Голі та смішні. Я деколи голий білий, коли нікого не мав
4: дому. І смішний!
3: І сміюся з цього страшне.
4: Слухайте, а пишіть ви нам, якби ваше життя було телепрограмою, то якою? Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, а ми тут зачитаємо в ефірі.
2: А в нашій програмі вже за декілька хвилин гороскоп для всіх знаків зодіаку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що все, що не робиться, воно на краще. Тому навіть якщо сьогодні доведеться зіштовхнутися з труднощами, у всіх знаків зодіаку буде достатньо сили, щоб впоратись з ними.
2: Або з тумбочкою, мізинчиком, теж можна.
3: Звісно.
4: Овен.
3: Овни, обставини допоможуть вам позбутися того, що перестало приносити користь. Терпіння і спокій допоможуть вам швидше адаптуватися.
4: Телець.
5: Тельці, дівчата, увага, і всі тельці, увага. З'являються хороші новини,
1: опа,
5: пов'язані з фінансами чи роботою.
1: Ні,
5: може, просто більше роботи буде, і ви отримаєте підтвердження, що рухаєтесь у правильному напрямку.
1: Ай, який хороший гороскоп!
4: Близнюки.
1: Зараз важливо не кидати розпочати та не сумніватися у власних рішеннях, близнюки. Ви набагато ближче до мети, ніж думаєте.
4: Рак.
3: Раки, тимчасові затримки або невеликі розчарування не означають поразки. Навпаки, вони допоможуть побачити нові можливості та скоригувати плани. Отакое.
4: Лев.
5: Якщо щось відбуватиметься не так швидко, як хотілося б, леве, постарайтесь не втрачати впевненості, бо у кожного свій шлях і власний темп розвитку.
3: А іноді треба, щоб воно вже, знаєш, трошки стишилося, і потім з новими силами далі пішло.
1: Лев, коли пригає, він же спочатку так два кроки назад, а потім...
5: Три кроки назад.
4: Діва.
5: А потім три кроки назад.
1: Діви, ваше прагнення до розвитку допоможе помітити нові перспективи. Чим більше відкритості до нового ви проявите сьогодні, тим більше можливостей з'явиться попереду.
4: Терези.
3: Ну, Рома і Терези, ну, день виявиться сприятливим для отримання інформації. Будьте уважні до деталей, підказки виявляться особливо корисними для вашого майбутнього.
5: Газета порадниця, новий випуск прийде.
4: Скорпіон.
5: Цей день покаже, наскільки сильною і стійкою людиною ви є. Особливо сприятливим виявиться для прийняття важливих рішень і активних дій.
1: Активні сьогодні скорпіони.
4: Стрілець.
1: Стрільці, накопичені переживання вимагатимуть вашої уваги. Цей день підійде для самоаналізу, спокійних розмов, відновлення душевної рівноваги. Що завгодно, як сказала б моя мама, аби не працювати.
4: Козиріг.
3: Ой, козирожки, день виявиться сприятливим для обговорення фінансових питань. Ви зможете зрозуміти, які дії допоможуть наблизитися до бажаного рівня достатку. Ой, скоріше вже наблизитися.
4: Водолій.
5: Ви зможете здобути корисний досвід, який у майбутньому виявиться дуже цінним. Можливо, з'являться нові пропозиції щодо співпраці.
3: Подобається.
4: Риби.
1: Цей день допоможе вам захистити свої інтереси та уникнути непотрібних помилок. Вміння спостерігати допоможе прийняти найбільш правильне рішення.
3: Ну, спостерігайте. Хай вони там щось собі метушаться, а ви поки спостерігайте. Ну. Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Вдалого вам четверга, 8:50. Хеппі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в Україні.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: А зараз на правах реклами. Ану, колеги, розкажіть мені, як зробити літо ще смачнішим?
2: Легко. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик знає цей секрет і ділиться ним. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку.
3: А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Дякую. Морозивий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про те, як ми пережили ніч. Більшість регіонів спокійно, проте під ранок ворог знову атакував АЗС у низці міст. Під ударами опинилися автозаправні станції у Сумах та Запоріжжі. Є руйнування, проте люди попередньо цілі. Атакували загарбники і непрацюючу АЗС в Очакові, це на Миколаївщині. А на Полтавщині одне із промислових підприємств. Бив ворог і по прифронтових громадах Дніпропетровщини. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. 45 мільйонів євро на підтримку наших громад Франція планує виділити гроші. Отримає їх один із банків, а муніципалітети зможуть скористатися. Саму домовленість команди зафіксували у польському Гданську. Там сьогодні розпочинається конференція з відновлення України. І вісті від наших залізничників посилюють контроль за зайцями в електричках. Кажуть, безквиткові пасажири – це не лише про збитки, а й спотворення інформації. Якщо людина купила квиток, залізничникам більш зрозуміло, де потрібно додати потягів або ж зберегти зупинку. До речі, нині проїзні документи на приміські поїзди можна придбати у додатку. Далі про баштанні. Без кавунів не залишимось. Попри весняні заморозки, фермери встигли пересіяти. Тож підростають на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Сезон розпочнеться у найближчі тижні. І наостанок головну античну пам'ятку Греції – Парфенон – повністю відкрили для туристів. Храм, присвячений богині Афіні Палладі, реставрували з 1975-го. Камінь добували у тих самих кар'єрах, що і у давнину. Парфенон звели 432 року до нашої ери. Храм славиться математичною гармонією, оптичними ілюзіями та масштабним декором. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Дякуємо Насті за випуск новин. Дійсно, до речі, це вона розповідала про те, що будуть більше боротися з безквитковим проїздом в електричках. І я згадала, що колись ми купували по декілька квитків, коли я їздила, щоб у нас на станції лишалася зупинка електрички.
10: Так.
9: Ну тоді вартість була 7,50.
10: І все одно всі давали там по 2-3 гривні. І це.
9: Києва,
10: тому
9: так.
10: Ці міжміські перевезення дуже-дуже важливі.
11: Ти диви яка.
10: Аліна, ти їздила в електричці?
11: Їздила,
10: молодець.
11: Звісно. Ну,
10: ти
11: платила,
10: молодець.
11: Завжди ніякими зайцями не їздила. Ну, тобто, да. В тамбурі їздила. Коротше, я до чого. Ми вас сьогодні питаємо, бо сьогодні день кольорового телебачення. Якби ваше життя було телепрограмою, то якою самою, ви вже встигли нам дещо написати. Наприклад, написали нам невідомий користувач у Вайбері, зважені та нещасливі. От так от.
10: А ви не важтесь і будьте щасливі.
9: Є ще варіант «Моє життя – це Шейка Немо». Пам'ятаєте, з Скрябіним була така передача?
11: Да? Оце розблоковані спогади.
9: А знаєте чого? Тому що зарплата зникає з цією швидкістю, як і там треба було витратити гроші.
10: Ваня з Рівного пише, якби «Моє життя було телепрограмою», то воно б називалось «Сімейні мелодрами». Весь час якісь розборки з родичами.
11: Я вам смішний факт про «Сімейні мелодрами» скажу. Там є серія дуже відома, де «What did you say?» Цей, типа, do you sleep with my husband? Так от, це моя найкраща подруга. Це моя найкраща подруга.
10: Вона sleep with your husband, чи вона просто грала роль?
11: Ну, вона грала роль, що вона репетиторка англійської мови.
9: Розблоковано.
11: А зараз знову повернулася у тренд це відео, і вона така, я не знаю, що з цим робити тепер.
9: Я знаю, що робити нашим слухачам. Пишіть нам, якби ваше життя було телепрограмою, то як би воно називалось? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, переходьте, де зручніше, та пишіть.
10: Ну, а за декілька хвилин буде стендап, я не знаю, бо може і Карпачов скоро буде про мене знімати. О! Тому що вже є у сина проблемки і треба якось їх вирішувати. За декілька хвилин поговоримо про це.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт ФМ!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: В 1951 році
3: народився Роман.
2: Ні, з'явилося кольорове телебачення.
4: Ова.
2: А все для чого? Для того, щоб пройшло майже 70 років, і люди почали записувати стендап, Рома почав викладувати його на Ютуб, і всі почали сміятися, а ви маєте можливість ще й по радіо його послухати.
5: Я на стендапі, на телебаченні виступав. Новорічну ніч на каналі ZIK, потім його закрили. Давайте до стендапу.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Ой, приходить син недавно. Каже, є проблема. Дали мені 2 дні. Пацани, каже, дали 2 дні, щоб я обрав собі прізвисько.
2: Ага.
5: Я думаю, ого, вже у вас є можливість обирати собі прізвисько. Бо в нашому дитинстві не чекали, не давали можливість, а чекали, щоб ти втрапив в якусь незвичну ситуацію. Погано заправив штани, все, ти тепер Коля Труханий. Пив воду з пляшки, пускав туди кораблі, моряк, значить, ти. Боявся гусей і Васик Телесик. Все. Ось, дуже легко. А зараз так демократично. Сам можеш собі обирати. Я кажу, а які є варіанти? Питаю його. А він каже, диви, одна мені дуже подобається, а інша не дуже.
2: Угу.
5: Перша кличка, каже, Малюк. Малюк, бо я найменший в компанії. Думаю, не найгірший варіант.
2: Угу.
5: А друга мені подобається. Я кажу, а це яка? Він каже, Ригака. Я кажу, а чо? І він так гордо каже, бо я даю гучніше за всіх відрижку. Малюк чи Ригака? Малюк чи Ригака? Що обрати? Знаєш, ніби СБУшники вербують когось і кажуть, дивись, або Малюк тобі дає завдання, які ти будеш виконувати, або тобі Ригака. І для мене важливо, яке буде прізвисько у мого сина, бо мені потім все життя бути батію Ригаки. Розумієте? О, тато Ригаки йде. Добрий день, дядь Рома. Добрий день, дядь Рома. І тому ми знайшли компроміс, обрали подвійне. Малюк Ригака через дефіс. Як не чую Ловицький, тільки Малюк Ригака.
3: Це мені теж Денис приходить і каже, обирай, моє прізвище будеш брати, коли одружуєшся. Я кажу, давайте через дефіс. Тому це популярне рішення зараз.
5: Добре, але, дівчата, знаєте, ви думали, що так син прийшов, одну проблему ми вирішили, і все, і другої нема. Та проблем повна. Я на вихідних, може, мене завтра не буде на роботі.
2: Чого?
5: Бо я йду пішки до Дніпра. Виходжу з Києва, йду пішки до Дніпра.
2: Це челендж?
5: Це не челендж, це вимушені дії. За декілька хвилин, може, ще хтось буде йти зі мною, розкажемо.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM!
1: Реклама.
6: В екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, ну швиденько загуліть, скільки йти з Києва до Дніпра пішки?
2: Києва до Дніпра піш. Так. 4 дні і 3 години.
1: Це що вчора треба було виходити.
2: Ром, ти що, там зовсім вже зі своїми марафонами?
1: Та який марафон? Трошки? Аліна, не можу квиток купити. Мені треба до Києва їхати, до Дніпра їхати. Нема квитків, нема квитків на потяг.
3: Так це ж у Треці. Одна користувачка теж скаржилася, вчора читала. Але там відповів представник Укрзалізниці. Він сказав, що зростає попит на залізницю саме влітку, бо комфортніше, в принципі, їхати і стояти на кордонах, типу саме в потязі, ніж на авто.
2: Та навіть просто по Україні зараз якась скажена
1: недостача
2: квитків. Дивіться, от що каже Укрзалізниця. Київ-Одеса, він побив всі рекорди по запитам. Є наявних 29 200 місць, на них припадає 130 000 пошукових запитів.
3: 4 рази майже.
2: Майже в 5, якщо чесно.
3: Ой-ой-ой.
2: Да. Далі вже там Київ-Львів в 3 рази перевищує попит.
3: Ну, до речі, Укрзалізниця ще сказала, що якби вони могли перевезти всіх охочих, для цього знадобилося б не близько 1500 вагонів, які сьогодні працюють, а майже 9 тисяч.
1: Ого.
3: Уявіть.
1: Ну, то що робити? Як людям треба їхати.
3: Що робити? Дельта-план!
1: Аліна, тебе зіб'є ППО, тебе зіб'є.
2: Дельта поганий план, Аліна.
1: Дивіться, треба зробити, як Блаблакар є. Ти от коли йдеш на своєму авто, ти можеш взяти когось собі, що там...
2: А так на полицю свою взяти?
1: На поличку свою когось береш. Береш на поличку за якісь там ніщаки, він тобі щось там робить. От, наприклад, Аліна, я би з тобою їхав, ти б мене взяла, масаж би тобі робив, погодував би тебе, може, ось отако, дивився, щоб ніхто не хропів.
3: Ром,
1: я буду штрикати всіх, хто буде хропіти
3: Ром,
1: там біля тебе.
3: Я з Денисом хотіла їхати.
1: Ну, ти, я і Денис будемо їхати, то хропіть ніхто не буде.
2: Ніхто не буде хропіти, бо Аліна з Денисом будуть дивитися всю ніч, щоб ти не обніс їх речі.
1: А я би тебе теж, Марина, знаєш, якби я їхав кудись, я мав квиток, я би і тебе взяв.
2: Серйозно?
1: Взяв би тебе з собою, але я би тобі якісь дав спеціальні завдання.
2: Які?
1: Ти би всю дорогу їхала на моїй полиці, але би макала печивко в чай, але так, щоб не перемочити, щоб воно не впало. А потім би стояла в тамбурі, дивилась вікно на дерева і казала час від часу, ех, яка краса.
2: Щось уже нікуди їхати не хочеться, якщо чесно.
1: Чого? Так це ж класно би було.
3: Я думаю, що є правила, які, в принципі, всім зрозумілі, треба поставити просто на автовикуп.
2: Так.
3: І якщо, дай Боже, вам пощастить, то все ж таки він спрацює, ви омрій на свій куточок.
2: Але
3: візьмете.
2: Розглядайте і потяги з пересадкою, а також альтернативні маршрути.
1: Велосипеди з заднім світлом.
2: Ніхто не відміняв.
1: Також. Ну і пам'ятайте, головне, якщо у вас квиток на нічний потяг у четвер на 00 годин 1 хвилину, а ви в четвер 23:45 збираєтесь виїжджати на вокзал, то вже можете і не їхати.
2: 9:20. Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: На Хіт FM.
1: От ви кажете спека.
2: От ми спека.
1: Це ще не спека.
2: Марина каже спека.
1: Спека.
2: От ми кажемо спека.
1: О, дякую, що сказали. Тому що буквально вже з наступного тижня, зокрема столиці, очікує плюс 35, це мінімум. Це таке, знаєте...
3: Це вже спіка якась, якщо чесно.
1: Піка-піка.
3: Як то пам'ятаєте?
2: Це нагадування для мене, Лінк, що треба купляти ось цю фольгу і заклеювати вікна. Бо я минулого року зробив, справді, лайфхак, воно набагато, ну не набагато прохолодніше, але все одно не так нагріває кімнати, як...
1: Ну і в кого є кондиціонери, готуйте трошки грошей, бо комуналочка потім прийде знатно.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується тепла літня погода, проте з грозовими дощами. На заході країни буде сухо та ясно, температура в день до плюс 32. На півночі та у центрі пройдуть короткочасні дощі, плюс 24, плюс 29. І на сході так само очікуємо грозові дощі до плюс 29. На півдні та в Криму утримується суха погода до плюс 32. В столиці очікує мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 26, плюс 28.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ну чого забирайте мій хліб?
2: Тихо.
1: Це серйозна рубрика «Вгадуй або жартуй», де ми вгадуємо або жартуємо. Все дуже просто. Є Олена Зінченко, вона нам всякі факти вибирає, задає, відгадувати хочеш. А ми що, ми відгадуємо і жартуємо, якщо не можемо відгадати.
3: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно.
4: В снігу.
1: В справах про расизм. Ось такий жарт.
4: Не фігурує вона там.
1: Не видно. Білий ведмідь.
4: Якого не видно?
5: Якого не видно на роботу, бо він не працює.
1: На оцій шкільній вінєтці. Я не бачив жодної шкільної вінєтки, де би був так. Значить, Коля, Міша, білий ведмідь. Десь було? Не було.
4: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно, коли вона дуже далеко. Ну, вона далеко, як я побачу.
1: Тихо, наш постійний слухач, мій друг Антон, нас слухає і написав. Він дуже розумна людина, бо він,
4: да, він...
1: магістр Кавун. По фінансах. Кавун. На Північному полюсі. Ні, на Північному якраз вони, Антон, живуть. На Південному не видно, бо вони там не живуть. На Південному полюсі жодного білого ведмедя нема.
5: Угу. Наша відповідь – кавун.
3: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно у тепловізор, оскільки його унікальне хутро та товстий шар жиру майже повністю утримують тепло тіла, створюючи ефективну ізоляцію.
5: Прикольно.
1: Вибачте, ми живемо такий час, що я коли почув «не видно білого ведмедя в тепловізор», я такий, і що вони вже за русських пішли? А потім, слава Богу, що просто я зрозумів, що
4: це… Та не фатало ще.
1: Так.
4: Ой, Боже.
3: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося...
4: Для себе.
5: Ні.
4: Це, ні, ну, я знаю правильно відповідь, да, але називалося воно для себе.
1: Не дивіться,
4: ну, типу, знаєш,
1: не
4: коли, да, коли ти завантажуєш щось і намагаєшся приватно його зробити.
1: Я знаю, я називається «Як порізати банан за одну секунду». Є такі відео на Ютубі, там дощечка роздільна, ставлять банан. Ні, за одну секунду, один раз ніж так. Дзик.
4: Раз і все,
1: все, за одну секунду.
5: Логічно.
1: Але щось може по-іншому, воно, це любовне щось може бути. Може бути?
5: Ні, ну ми ж знаємо правильно.
1: Я не знаю, яка.
5: Кажи, Марина. Я їздив у зоопарк?
4: Ну, щось типу про зоопарк.
3: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося «Я в зоопарку».
4: Я в зоопарку.
3: 19-секундний ролик про похід у зоопарк Сан-Дієго опублікував співзасновник сайту Джавед Карім 23 квітня 2005 року.
5: Це знаєте, коли мама твої фотки викладає в Фейсбук і каже, так кого вони там треба, ніхто їх не буде дивитися.
1: А знаєте, яке друге відео... На Ютубі.
4: Яке?
1: Ігор Гофман, випадок на пейсах. Пробачте. Там дуже класно, де його мама
4: знімала. А знаєш чому, що з ним? От ти мене
5: перегрівся на сонці?
4: Так, да, в нас сонце таке шпарить, в нас, ну, типу, жах. Але насправді не про людей мова піде, а про тварин. Тому що насправді їм треба допомагати. А як то робити в таку спеку?
5: Розкажеш,
4: Олівчка? Я все розкажу.
1: А він там розказував, Олівчка, да, він зайчик, він же Ігор Ніколаївич Мітіла.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mua.
0: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
0: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
1: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх, притягнути.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Подбайте про своїх улюбленців. На вулиці спека, ви думаєте, тільки вам жарко? Небезпека дуже серйозна для тваринок.
4: Насправді так. От у мене собачка Росик, мій коргі-песик. Так от, ми зараз плануємо свої прогулянки. Розповідаю, ми зранку, коли ще сонце не активне, йдемо собі гуляємо, так, кайфуємо. І ввечері, коли сонце теж вже перестає бути активним, теж виходимо на прогулянку. Окрім цього, знаєте, що треба зробити? Якщо ви, наприклад, ну там собачка проситься, щось треба саме піти, от в 12-й, в першій годині, в другій, коли максимальна активність сонця і треба йти по асфальту, просто ручку на асфальт кладете, міряєте своєю рукою. Якщо вам дуже гаряче від асфальту, то уявіть, як гаряче буде йти лапками.
5: У мене всі, хто має собаку, вони багачі, вони купили їм такі кросовочки, які не припікають
4: лапки. Я думала, кросовери, я вже, господи, думаю.
5: Ну, насправді, мені цікаво, чи собаки, вони ж там зустрічаються на вулиці, вони ж також так жаліються на спеку, як люди. Знаєш,
3: по-любому.
5: Ох, ну є жара, є спека. Така.
4: Добре, що вийшли, бо моя ж скупердяйка не включає кондьори, економить.
5: А моя сухий корм дає, вона отак чуть-чуть водички пшикне, каже, вологи їж. А я не хочу скупердяйка.
3: Ой, та що ти жалується? Він зима прийде, знов буде, що то позориться в своєму комбінезончику Дольче Габбані.
5: Це унісекс. Це не бабський, це унісекс.
4: А я оце йшов з хозяйкою, бачу кіт. Думаю, ну це розпоганяю його. А потім, знаєш, якось пересіклися тако поглядами з тим котом. Ой, такі так лінь, така жара, ну його.
3: Та й правильно, літо придумали, щоб нічого не робити, викопати ямку і лежати.
5: Ну, от десь так. Тому, ну, але насправді їм також жарко. По-перше, що треба робити, не залишати в автомобілі, навіть якщо на 5 хвилин в магазин треба піти, позакривали вікна.
3: Та ні, для мене все. Дивно, що це досі потрібно говорити людям.
5: Ну, будь ласка, це наголошую, значить це є. І ветеринари просять, давайте їм більше водички, щоб у них не було зневоднення.
4: Слухайте, ну у вас же котики? Ну. Ви теж подбаєте, захистіть вікна спеціальними сітками, називаються вони антикішка.
3: Так, антикішка – це не просто ці протимоскітні сітки, які висять на, ну, у вас в вікнах, це спеціальні.
5: Я з нею говорю, я кажу, дивись, я відкриваю. Але ти не туди не йдеш.
3: Ні, Ром.
5: Але вона мене слухає. Ні, вона мене слухає. П'ятий, але вона слухає. Але вона слухає.
3: Ні, будь ласка, купи антикішку.
5: Але і бездомним тваринкам треба допомагати.
3: Так, дуже потрібно води їм лишати.
4: У затінку, що важливо, не залишаєте воду на відкритому сонці, бо там бактерії збираються, вона вже стає дуже тако непридатною.
5: І оці всякі недоїли макарони чи сосиску винесу на вулицю, хай коти собаки доїдають.
3: Так, це не помийка.
5: Не треба такого робити. Тому дбайте про котиків, про собачок, бо вони ж не мають ні мобільних телефонів, ні автомобіля, щоб всім зібратися, поїхати десь на озеро покупатись. Тому...
3: І в'єтнамок їх нема, щоб взуть.
5: Ну, будь ласка,
4: бідненькі. Тому дбайте про них.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Стоїть наш звукорежисер зараз і каже: опа, у нас на районі світло вимкнули. Тут мені в телеграм-бот світло зараз приходить, що на Позняках, Закарках та Харківському масиві вимкнення світла. І тут же Рома скидає, що у липні і серпні можливі відключення світла до 5 годин.
2: Ну, це
1: через
2: логічно,
1: спеку.
2: Тому що зростає споживання і, відповідно, можуть не витримати. Ми повинні були бути до цього готові. І так, давайте признати чесно, що те, що в нас так довго не вимикали електроенергію, так, це прям дуже класно.
1: І я вже забула, де мій повербенк.
3: Тому, будь ласка, ощадливо, відносіться до цього. На всякий випадок заморозьте дві пляшки води, бо якщо там вимкнеться світло, їх можна поставити потім в холодильник, і воно трішки буде температуру тримати.
1: Ну і хто в Києві, прослідкуйте за своїми районами, бо зараз ліфт зайдете і може бути...
2: Так, з ліфтами обережно.
3: Тому обережно.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла літня погода, але місцями можливі грозові дощі. На заході країни буде сухо та ясно, температура в день до плюс 32. На півночі та у центрі пройдуть локальні короткочасні дощі до плюс 29. На сході очікуються грозові дощі плюс 24, плюс 29. На півдні та в Криму також отримується суха погода зі спекою до плюс 32. В столиці чекає мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, температура повітря до плюс 28.
3: А яка температура в Ботом-Сіті, ти не знаєш? Гаррі, Патрік, Геррі і Спанч Боб питають. Добре, що Настя зараз прийде і внесе трошки.
1: Розкаже, яка там погода.
3: Ясності з новинами.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні у більшості областей. Ані запальничок, ані сірників на заході півночі, у центрі півдні, частково сході. Суха і тепла погода може стати причиною розростання полум'я. Особливо уважними потрібно бути до суботи, 27 червня. До речі, прийдешнього вікенду Україну накриє хвиля спекотиня. Далі про захист. 83 ворожі дрони з учорашнього вечора уполювали наші оборонці. Загалом ворог запустив по Україні 90 безпілотників різних типів. Атакував балістичною ракетою. Серед локацій, куди поцілили, Суми, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Там є поранені і пошкодження. Тепер про відплату. Дрони минулої ночі навідалися до тимчасово окупованого Криму. Цілили по енергоінфраструктурі. Труднощі з електрикою у Севастополі, Сімферополі та Ялті. Тим часом паливна криза охоплює все більше російських регіонів. Дефіциту понад 60. Причина – українські далекобійні санкції. І про навчання для педагогів. Понад 26 тисяч освітян отримали віртуальні гроші на удосконалення власних навичок. Стали учасниками пілоту, гроші ходять за вчителем. Держава виділяє для кожного 1500 гривень, а педагог сам обирає, які курси потрібні. Мова лише про верифіковані програми підвищення кваліфікації. І наостанок про волейбол. Україна здобула одну з найбільших перемог у своїй історії. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги націй. А ця команда – третій номер світового рейтингу. Після перемоги Україна піднялася на проміжне п'яте місце у турнірній таблиці слідом за збірною Італії, з якою наші хлопці гратимуть сьогодні о 17:30 за київським часом. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо Насті за новини. Ще раз от нагадала про цю велику перемогу наших волейболістів над збірною Бразилії. Сьогодні, до речі, можна буде вболівати, грають проти італійців. Італійці також дуже сильні. Много разу ми їм і програли.
2: А я думаю, як добре, що в нас кольорове телебачення, бо ми, якби воно було чорно-біле, ми б не поняли, хто проти кого грає.
3: Просто люди стрибають через сітку, якусь білу кулю.
1: Я Дениса завжди питаю, ми за який кольор вболіваємо?
2: Та, сьогодні день кольорового телебачення. Ми вас запитували, якби ваше життя було телепрограмою, то якою б? Так от нам написав трец-користувач з ніком Тюфік Магнолія ТВ.
1: Марія нам пише, від пацанки до панянки, але не від і... Не
3: від і до, а два в одному. Розумієш? Залежно від місця ситуації. Так, Аліна, ти поки повчи прийменники, а ми нагадуємо, що ви також можете написати нам, зайти у Viber чи WhatsApp, чи в Треці написати. Якби ваше життя було телепрограмою, то якою б?
2: А є ще три речі, на які можна дивитися вічно. Як тече вогонь, як тече вода, як горить вогонь, і як стоматолог вигадує ціну тобі за пломбу. Що знов не так з моїм ротом за декілька хвилин в стендапі?
0: Хеппі ранок на Хіт FM. We were good.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Коли Марина йде десь на шашлики, то її, знаєш, як до неї кажуть?
3: Yeah.
2: Маринад. Маринад. Марина надо. Маринад. До чого це я? Не знаю. Але от думаю, що цю гумористичну яму зможе врятувати і засипати тільки стендап від Марини Войцеховської.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Ромочка, Ромочка. Значить, поділюся трошки своїми інсайдами новими. Я була така дурна в дитинстві. Ну, я боялась стоматологів, правда. Не зрозуміло чого, бо по-справжньому страшно стає, коли ти починаєш платити зі свого гаманця за їхні послуги. От тоді вже трошки мороз по шкірі йде. Я була нещодавно на огляді і, чесно, я переосмислила все своє життя. Ну, ми ж часто чули оцю фразу, да, дівчата? Треба відкрити в собі жінку. Ви б знали, стоматолог відкрив мені зразу бабусю. Відразу після фрази, що одна пломба буде коштувати 3200, я кажу, виривай всі під ноль, ставим вставну щелепу, рано чи пізно прийшлося. З особистого досвіду знаю, що бути цікавим випадком навіть в психотерапевта легше, ніж в стоматолога. Ой, ні. Я думаю, що стоматологи мають ще одну сферу, де вони можуть підпрацьовувати. Вони от ще звідки можуть брати гроші. Вони мають вирішувати конфліктні ситуації. Бо тільки при них ти рот відкриваєш, хоп, мінус 700 гривень на карті. Там якби був конфлікт, двічі подумали перед тим, як щось сказати. Ну.
4: Марин, треба в судах, щоб вони були.
2: Треба, ну, якби, ну, зубну фею кликати. От в мене сьогодні син знов каже, вже ж зубна фея прийшла, зуб забрала.
3: Опа, і скільки здає... лишила?
2: Ну, я тобі скажу, що він в плюсі по зубах. І то, що тільки молочні. Тому ти якось, ну, теж подумай про такий варіант.
3: Чуєте, ну, а корінні мають дорожче коштувати.
4: А зуби можна провозити через митницю?
2: В роті можна.
3: В роті?
4: Ні, ну так, якщо випав.
2: А для чого тобі митниця, Анлін? І для чого тобі перевозити?
4: Так, куди? Та я нікуди не збираюся. Я збиралася лише привітати митників, тому що сьогодні у них їх професійне свято. Та. То за декілька хвилин, я думаю, трошки тако до привітань з вами
2: ну,
4: прийдемо.
2: Ну, то може раз вони в честь свята і пропустять тебе щось і провезеш там.
4: Ну.
3: Зуб в кармані.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
0: Хезбургер. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
7: Жити

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні своє професійне свято відзначає митниця. День митника в Україні.
2: Вітаємо всіх. Вітаємо. Та, я, до речі, в дитинстві гралася в митника.
3: Та? Я теж малим грався. Та, в митника. Мив підлогу, митко.
1: Мама тобі придумала гру?
2: Ні, у мене була трошки інша гра, називається «Пропускаю чи конфіскую».
1: Короче, давай спробуємо.
2: Давай,
1: Ромка, давай. Будеш
2: Рома митник.
3: Я митник, так. Добре, все, так. Давайте, роздівайтесь, митниця, буду вас перевіряти.
2: Ага, тепер митник Марина. Все, Рома, ти більше
3: не затримався я на цій роботі довго.
1: Що везете, показуйте.
2: Так, шкарпетки із сандалями влітку.
1: Пропускаємо, це вже тренд, вже всі модні так ходять.
3: Халіп з кавуном.
1: Хліб з кавунуку.
3: Чесничок ще буде.
1: Ні, розвертайся, я таке не розумію.
2: Я пропускаю. Я тебе пропущу. Коли я буду митником, я тебе пропущу.
3: Добре.
2: Так, Потап хочу повернутися в Україну.
1: Ні, не треба, давайте, це вже хватить, вже пробував.
3: А чи пропустите тоді прикол з пальцем?
1: Палець проходить, приколіс, давай звідси. Давай.
2: Ой, чуєте, а третій тост за кохання
1: не можна пропускати.
2: Не можна пропускати.
3: От ти, Марина, такий фахівчиня на митниці, тут вирішуєш пропускати, не пропускати всіх. А де ти сама була, коли долар по 25 проскочив?
1: Я плакала.
3: Ти плакала.
1: Так, подожди, ти мене відволікаєш зараз, да? Жінка,
2: шо?
1: Ви куди 20 кілограм кабачків прете за кордон? Що ви робите?
2: А що я тут вже всім родичам роздала, що мені робити?
3: Пропускайте.
1: А ти що за банки пусті, Ром, в тебе?
3: Мені
1: ти куди тарабаниш? Назад.
3: Треба відвезти додому.
1: З-за кордону банки пусті?
3: Так, бо
2: мама не
3: можна
2: пробачить. Мама не пробачить. Пропустіть мені без черги.
1: Ні, це проходьте, це кур'єр з урядового кварталу Білих Орлів везе.
3: Це вже два дні не актуальне цей жарт, тому не пропускай.
1: Добре, що я митника, не ти. Проходь, Аліночка.
2: Ой, ну класна гра, скажіть, потім ще пограємо.
1: Пограємо, короче, обов'язково, але сьогодні з святом вітаємо, тому що чесних митників ми всі любимо і поважаємо.
2: Так, і бажаємо тільки вам зелених коридорів, бажаємо всім нам, щоб з'явилися вже митники в наших аеропортах, повернулися, до роботи.
1: Так.
2: Нехай навіть такі, знаєш, не дуже задоволеними обличчями.
1: Я б на тебе в 4 ранку подивилася.
2: Да, але нехай все буде добре, і дякуємо вам за вашу роботу.
3: Зі святом!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Хіт FM! Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
12: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
14: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS, Swim. Володимир Дантес, лайки.
16: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
15: Гордо та Райнер Зонефельд, Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відновлення вихідних у державні свята, які були скасовані на період воєнного стану. Також,
2: повернуть всі вихідні, ті, що мене відпочивали, чи...
3: Ні. Ну, наприклад, святкові.
4: Ті, що будуть попереду.
2: А знаєш, як в школі було? Відпочити ці... Відгуляти ці дні.
4: Відпрацювати потім.
2: Ні, навпаки. Відпочити ці дні, які ми працювали. Зайні.
4: Ні, так не буде.
1: Так що, можливо, скоро знову будемо відпочивати у вихідні.
4: Ой, у свята.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні в Україні отримається в нас тепла літня погода, проте місцями можливі грозові дощі. На заході країни буде сухо та ясно. Температура в день до плюс 32. На півночі та у центрі пройдуть локальні короткочасні дощі плюс 24, плюс 29. На сході очікуються грозові дощі, там теж до плюс 29. На півдні та в Криму сухо і спекотно, плюс 27, плюс 32. Столицю чекає мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, температура повітря до плюс 28.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День кольорового телебачення у нас сьогодні відзначається у світі.
4: Телебачення, телебачення.
3: Так, і ми вас питаємо сьогодні, якби ви були телепрограмою, то якою? Якби ваше життя було телепрограмою, ось нам написала «Я Маша». Так. Щоб ми розуміли.
5: Я Маша.
3: Доброго ранку, я би була ICTV2. Ну, цілий телеканал,
5: там,
3: я так розумію.
5: Там, де про пса показують серіали.
3: Ага.
5: Так, Юля написала.
3: Що пише?
5: Якби моє життя було телепрограмою, то мала б таку назву «Краса в законі». Тому що я майстер з нарощування вій, а чоловік працює в поліції. Нічого собі. Це історія про нашу сім'ю, де є місце красі, порядку, любові, гумору і щоденним веселим пригодам.
3: Алла нам пише, у мене це був би цілий серіал «Санта-Барбара», який переплітався б з програмою «Що, де, коли». Багато питань, мало відповідей.
6: Константин написав нам «Хеппі ранок», три програми на день. Бачите, який продуктивний мужчина? Зранку «Ехо діда Панаса». Протягом дня «Форт Боярд».
5: Так.
6: Ввечері «Хата на тата». «Хата на тата», та. Ну і на вихідні одна програма «Орел і Решка». Скільки є в кармані, на то і гуляю.
3: Хорош.
5: Оля написала «Доброго ранку, світ на виворіть, бо я народилась ніжками вперед».
6: Ой, клас!
5: Оль, то ви зразу родились, щоб піти в доросле життя.
3: Я піду в далекі гори. Ну, слухайте, нехай ваша телепрограма «Життя» буде сповнена...
5: Плаває на кораблі кохання і не
3: б'ється.
5: Так, так.
3: Здоров'я.
6: Це зараз виглядає, як це, знаєте, привітання з днем народження.
3: А пам'ятаєте?
6: Ця програма була.
5: Чуйно, ніжну, прям... милу, любов.
3: Вони з такою ще, як вона називається?
6: Планшетка.
5: Як я любив дивитись. Це називалась програма «Привітань». І це завжди було якась...
3: Ольга Сумська, до речі, вела, здається. Так.
6: А не Наталя? Не сестра її?
3: Ну, хтось з них точно
5: вів. Хтось з Сумських мав час і щось та й вів.
3: Так. Коротше, кажуть, що такі вони телепрограми на сьогоднішній день.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ви часто запитуєте, ну, Рома, Марина, Аліна, ви ж там всі з шоу-бізнесом пов'язані, ви маєте знати, що там відбувається, а ми сьогодні вам розкажемо.
2: Ми знаємо.
3: Тіна Кароль, вона вражає своєю спортивною формою режиму.
1: Костюм новий купила.
3: Ні, підтвердила, що спорт займає важливе місце в її житті, щоб ви розуміли. Вона зазначила, що щотижня проводить 5-6 тренувань тривалістю по 3-4 години. Це просто крейзі якийсь.
1: Так, звісно, ну, коли в тебе є звичайна робота, ти просто працюєш собі 8-10 годин в офісі, ти собі ніяк не дозволиш по 3-4 години тренування. Зробили зарядку і на тому подякую.
2: Але, так, Марино, я захищу її. Що ти хочеш сказати, що Тіна Кароль роботи немає?
3: Ну, що в неї?
1: Є в неї робота, але ж вона підлаштовує її під себе.
2: Ну тоді хай працює. Риболовля як релакс.
1: Опа.
2: Даша Астафєва похизувалась уловом головенів.
1: Головені? Що це таке?
2: Головені, головлі, клени. Риба така, вона не смачна, але Даша
1: Ромочка.
2: Дуже смачна була в цьому костюмі. В цих чоботах, в ріці, молодець.
3: Ну, звісно, тому що ти от кажеш, не смачна риба. А уяви, що тобі Астафєва рибку тако зловила, то ти б за дві щоки до рибу їв.
1: Ну,
2: і їв би, але якби я поїхав на рибалку з Астафєвою, і вона зловила рибу, а я нічого не зловив, то я би її знати не хотів.
1: Та, ну, звісно. Раджу всім жінкам. Лама пояснила, в чому плюси стосунків з молодшими чоловіками.
3: Що?
1: Вона сказала, взагалі, раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Тому що, по-перше, жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком. Тому що там правильна молода енергія. І ти тоді не відчуваєш депресії.
3: Ні.
1: Так каже Лама.
3: Я б не хотіла такого чоловіка, то молодшого. Я мушу університет оплачувати, а мені вони так на крем не вистачає.
1: Ти думаєш, старшим на фастумгелі ти не розоришся, да?
3: Ні, там він вже сам. Дружина кухаря Євгена Клопотенка після весілля поголила його налисо.
1: Це, знаєте, офіціант, коли приносить страву, а там волосина, то кличуть шеф-повара поругати. Вона пішла наперед, щоб ні в якій яєчні не виявилося жодної волосинки.
2: Ех, Женя Клопотенко. Далі вона твої старі футболки, фартухи повикидає і бузок тепер раз на рік смажитимеш, і то, коли її мама повіде.
1: Я зрозуміла. А може вона просто злякалась, що наступним він посмажить свій чуб в кляті?
3: А що, йому так красивіше, я бачила. Хоч як людина почне виглядати. А що?
2: А я вчора, кажуть, ось я, це я, Рома Мельник, купив кулінарії не по знижці, а в 19.40, ще до того, як знижка почала діяти.
1: Хто каже, Ром?
2: Я кажу, піднявся, дівчат, піднявся.
3: Ой, Боже, добре, що в нас є зірки, бо не було б про що розказувати на одному Рому Мельникову, то не вивезеш.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вау!
7: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. У вас багато справ, турбот і надійний зв'язок тут точно буде перевагою.
2: LiveCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LiveCell.
3: Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell до кінця 2027 року. Деталі на LiveCell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка Громова, привіт!
2: Я рада вас бачити.
1: І ми дуже раді тебе бачити.
3: Як твій ранок, як твій день, можна вже казати, 11-та
4: вже година. Які твої довгострокові перспективи?
2: Як ти взагалі? Багато питань, я не встигаю думати так швидко.
3: Добре, тоді наступне питання.
2: То Боже мій.
3: Сьогодні день кольорового телебачення.
2: Да?
3: Саме,
2: так.
3: В 1951-му, так, з'явилося кольорове телебачення. І ми питаємо сьогодні наших слухачів, якби ваше життя було телепрограмою, то що це була б за телепрограма?
2: Люди питатимуть, а що Оля рже там стоїть? Я пригадала, як в дитинстві була оцим пультом. Бо найменші
3: ми. Це класика.
2: Там і чорно-біле було, і кольорове, все було. А потім, якщо телевізор оцей такий ламповий, починав там щось.
5: Стукнути треба було.
2: Я йшла стукнути.

0: прям просила, можна я, будь ласка? Я не діставала.
1: Я пам'ятаю, в якийсь момент я так пішла стукнути, і мама лежить на дивані і каже: Алін, постій, бо може зараз знову залагати. І я отак реально, вона дивиться свою кармеліту, а я стою просто.
2: Мама тобою любувалась.
3: Мама що, просто так рожала?
0: Ну, може бути якась вигода від того.
3: Конечно. 35 років.
0: Так, да. 35 років що?
1: В мене мама народила 35 років. Цей, то що, яка телепрограма ти була?
0: Телепрограма? Ну, щось, напевно, комедійне і про котів точно.
1: Він вона!
2: Це «Вусола по хвіст» називався.
1: Ну, «Вусола», але в них рубрика була. На СТБ.
0: Да, на СТБ що знайшла?
3: Я не пам'ятаю, по якому це було телеканалу, там показувало, типу, мордочку кота, і треба було відгадати, це кіт чи кішка.
0: О, Боже! А Оля, я можу відгадати, до речі.
2: А ти зараз будеш цим займатися? Діставай ноутбук, відкривай ці архіви програм.
0: Я не бачила. Ну, у нас є різниця трошки у віці. Може, я це...
2: Ну, давай так.
0: Ти дивився, так?
2: Голі і смішні бачила?
0: Ну, я знаю, що вони були, але я не дивилась.
2: Зараз відкривай ноутбук, підемо дивитися. Все одразу.
0: Я мала батьків, які... Ну, виключила, швидко йди, вчи уроки свої, дуристику свою, так.
1: Кошмар. Ну, розібралися з тими котами, розібралися з голими та смішними, то можемо спокійно йти на обід і залишати Олю в
3: етері. Щоб були витихі і задоволені.
0: Все, так. Так, а ми поговоримо про погоду, ну, в принципі, як завжди, але розпочинаємо день, от, ну, вже день, так, ви кажете, чи ще ранок. Ну, може ранок. Тільки хіти продовжимо слухати, і всім привіт.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. My love

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І ми говоримо про сьогоднішній день. Це у нас 25 червня, це у нас четвер. І що синоптики нам обіцяють, чого чекати від цього дня в плані погоди, звісно. Давайте розбиратись. У нас сьогодні сонячно, переважно на заході країни. Тут коливання температури очікується від 26 до 28, вище за нуль, на Закарпатті до плюс 30. Короткочасні дощі нам прогнозують синоптики у північних областях. Вони будуть такі швидкоплинні, але термометри покажуть 25-27 тепла в середньому в день. У центральних регіонах мінлива хмарність, часом малохмарно. 27-30 вище за нуль обіцяють нам протягом дня. На сході теж подекуди можливі короткочасні дощі, і термометри покажуть від 23 до 28 подекуди. На півдні мінлива хмарність без істотних опадів, 28-31 середньоденна температура повітря, у Криму до плюс 28, мінлива хмарність і короткочасний дощ теж можливий, ну, ймовірний, щонайменш. Зараз у столиці так і буде протягом дня. Погода переважно з мінливою хмарністю, буде і сонячно, і невеличкі хмарки теж можливі. І термометри максимально покажуть до плюс 27, зараз вже є плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Чернігівщині. Виїхати мають жителі 12 прикордонних населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгород-Сіверській та Семенівській громадах. Евакуація розпочнеться 1 липня. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 0800 330 951. І про зарплати. Освітяни та соціальні працівники надалі отримуватимуть підвищені виплати. Уряд розподілив на це між регіонами понад 6,5 мільярдів гривень. Зарплати вчителів та соцпрацівників перерахували із 1 січня. Україна і Польща мають зосередитися на побудові спільного європейського майбутнього. Ми маємо спільного ворога – це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин. Наголосила під час парламентської асамблеї України та Польщі у Гданську віце-спікерка Верховної Ради, співголова асамблеї Олена Кондратюк. Вона закликала посилити співпрацю між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, економіці, культурі. І привітала створення у Сеймі Польщі спеціальної комісії для допомоги Україні на шляху до вступу у Євросоюз. Тепер про наші гаманці. Більше із них викладемо за молоду капусту. Кілограм у виробників коштує від 12-20 гривень, а це в половину більше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, сезон першої молодої капусти завершується, а середні сорти ще не почали збирати. І наостанок про цікавини міста. Київ підготував до Дня Конституції 11 безкоштовних екскурсій. Заходи триватимуть із п'ятниці до неділі. Охочі більше дізнаються про столицю, конституційні світові ідеї. День Конституції України 28 червня.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: І я ще одразу нагадаю вам про те, що робить нас людьми такого прям вищого сорту. Мені здається, що добро, яке ми чинимо просто так, навіть якщо ніхто не просить, то це нас виділяє як, ну, прям дуже щирих, дуже класних, інтелектуально розвинутих людей, бо ми розуміємо, що в цьому є сила. А, власне, до чого я веду? Ви можете доєднатись до волонтерської поїздки цієї неділі і відвідати діток-сиріт в Київській області. Якщо у вас є така можливість, поїхали із нами. Якщо у вас нема можливості поїхати, але ви хочете долучитись, можете це зробити віддалено. Що мається на увазі? Ви можете або докинути донат, або закрити якийсь пункт із списку потреб, переслати і таким чином теж долучитись. Можете зробити репост, він взагалі безкоштовний, і це дуже просто робиться, буквально 3 секунди вашого часу. Що іде шукати? В Інстаграм знайдіть Громова Оля і долучайтесь обов'язково до таких благодійних ініціатив, в яких ви можете показати себе людиною з великої літери. Ну, власне, поки ви шукаєте, поки ви долучаєтесь і думаєте, як нам це закрити найближчим часом, це питання. Тож, за 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт FM.
0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
9: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
13: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але Довгий Грунь – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії – від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Нікітін, так? Співає, щойно от співав в ефірі Хіт FM і продовжує це робити. «Ти поселилася в душі». Робота його, до речі, називається, якщо ви раптом не знали, не чули. От людина ж прекрасна. От просто приходив повз сьогодні зранку і зайшов зі всіма нами привітатись. Просто спитати, як ваші справи. Людяність. От перше, що ціную в артистах. Якщо ви хочете подивитись, наприклад, як Нікітін співав цю пісню, на великому весняному концерті, наприклад, у нас є на сайті, на YouTube-каналі Hit FM. Запис ви можете глянути, і це дійсно наживо, не відрізнити від запису. Перевірте і пишіть свої коментарі. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні Меловін Лама, і мені так треба і вітрила в одній роботі. Я пропоную продовжити наш день і почитати гороскоп музичний на цей місяць. Він ще не закінчився, це означає, що дія гороскопа ще триває. Тому у нас в Інстаграм знайдіть Hit FM і в стрічці прямо закріплений пост є перший. Ви можете його погортати, подивитись. Можливо, ви сьогодні не той знак зодіаку, як завжди, за піснями. Тож, музичний гороскоп для вас, він вам дещо більше відкриє на цей період. Не даремно. Можливо, це знак, що я вам зараз про це кажу. Зайдіть, почитайте, подивіться, поділіться в своїх соцмережах, у сторіках. І друзям теж можна відправити. А далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
3: З чого ти взяла, що штучний інтелект використовував?
2: Там все зрозуміло з того повідомлення було.
3: Там довге тире ось це.
4: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці, я тобі не з телефона, а з ноута просто писала. Просто
5: ж, пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
2: Ні, да.
5: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
2: Ну це звісно ти.
4: Не дістанешся ти нікому.
5: Ні, це штучний інтелект також. То це я.
4: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
5: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
2: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби щоб всі не зрозуміли, що це ти написав десь.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
5: Oxford Medical. 204 4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
6: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні. Давайте говорити про погоду вже на завтрашній день. Що там нам прогнозують синоптики на п'ятницю, 26 червня? Ну, вони обіцяють, що суттєво погода не зміниться, але дощі все одно подекуди на нас чекають. Де вони на нас чекають? Давайте розбиратись. Власне, завтра на заході країни переважно сонячною залишиться погода. Термометри покажуть 28-30 вище за нуль, а на Закарпатті до 33. На півночі теж вже переважатиме сонячна погода, без істотних опадів, не так, як сьогодні, без ймовірності дощів, але 24-26 тепла нам обіцяють синоптики не більше. У центральних регіонах тут можливі короткочасні дощі. 24-26 тепла в середньому в день мають показати термометри. На сході теж короткочасні дощі, але не всюди, місцями тільки. І близько 21-24 із плюсом, подекуди до 26 теж. А на півдні короткочасні дощі теж прогнозуються, і у Криму там теж дощитиме. Термометри мають показати 27-30 вище за нуль. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю зранку, але вдень вже буде сонячно, і термометри покажуть 17-21 градус зранку, ввечері до 23, а вдень до 25-26 тепла. Ну, це дуже близько до того, як сьогодні у нас. 27 на термометрах зараз і погода з мінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без електрики низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації цілили на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Херсонщині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось у Києві у частині районів енергетики запровадили аварійні відключення. Причина – технологічні порушення. Їх усувають. Далі про рятівника. На Житомирщині 14-річний підліток врятував із води свого друга. Коли купався, хлопця вхопила судома і вибратися самотужки на берег уже не міг. А Давид допоміг дістатися Мілини. Там до порятунку долучилися інші люди. Рятувальники нагадують, купатися слід лише у відведених для цього місцях. І завчасно поцікавтесь, чи є поруч укриття. Тепер про роботів. Вперше в Україні розмінували зруйновану будівлю. Людей, саперів безпосередньо на об'єкті не було. Спершу пілот дрона все ретельно оглянув і виявив закладену вибухівку, а далі за справу взявся оператор наземного роботизованого комплекса. Розчистив під'їзд, наблизився до знахідки і вилучив. Тепер про партнерство. Бізнес, інвестори, стартапи і державні структури на одній платформі. Україна та Японія запускають масштабний майданчик технологічної співпраці. Серед іншого, гуртом розвиватимуть можливості штучного інтелекту, працюватимуть над робототехнікою, кібербезпекою та IT-індустрією. І наостанок. Українська транслітерація «Київ» замість російської. Медальйони з назвою нашої столиці змінили у базиліці «Саграда Фамілія» у Барселоні авторства Антоніо Гауді. Сама ідея належить українській громаді. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 12:27 в Україні, і вже після невеличкої реклами пропоную послухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні. Давайте ми будемо дізнаватись, про що говорили сьогодні наші ведучі хепі-ранку. Вони говорили про те, що сьогодні день геніальних думок у душі. Ну, це як завжди, в принципі, коли ти не чекаєш на них, вони до тебе приходять. Хочеться записати, але ти не можеш. Запам'ятовуєш, але вони потім кудись зникають з твоєї голови. Але що робити, щоб вони залишались із вами назавжди, або приходили в якийсь інший час. Можливо, є поради у наших ведучих «Хепі-ранку» або про що думають вони, зазвичай. Давайте послухаємо. З вами я, Оля Громова.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
9: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Юкрейн.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
3: Хіт-ФМ.
0: Тільки хіти.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Хітова дюжина.
21: Хітова дюжина
0: на Хіт-ФМ.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
22: Я поклав своє кохання на вівтар.
2: Перше місце Макс Барських «Сльози».
17: Моє серце тихо б'є прямо на твої долоня.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
21: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
23: Хіт FM.
24: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
24: Хеппі ранок.
21: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
25: Ну що, колеги, розповідайте, мились сьогодні? Ну, наче не воняє.
26: Аліна, мились, але від того легше не стає, бо ти щось нас заплутала дуже сильно. До чого це ти питаєш?
25: Ой, заплутала. День геніальних думок у душі сьогодні. Так. Може, ви сьогодні милися, придумали якийсь андроїдний цей колайдер.
1: Андроїдний.
25: Ну, згадуйте, про що думали.
1: Ні, це правда. Геніальні думки в душі бувають.
26: А знаєш, що я читав? Це енергетики кажуть, бо вода, вона як несе цю інформацію.
1: Енергетики з дотека.
26: Потік інформації, і тобі якраз приходять думки.
1: І якраз кран-потік, я стояла, думала про то. Ні, насправді, я от інколи стою, думаю, а отако, якби я всі свої гроші за все життя, да, отако брала би і не витрачала, а поміняла би на долари, а потім знову поміняла на гривні, то скільки в мене було б гривень, і на що б я їх потім витратила?
25: Це у нас Марина по сусідству.
1: І чи не з'їла б їх інфляція?
25: По сусідству з Карагоцьким. Ну, там у них одна вода на двох.
26: Я також часто різне думаю в душі. Я от коли миюсь, думаю, а що якщо б я от одну ногу побрив, вона була така гладенька, а іншу ні. То от вода по двох ногах, вона однаково буде стікати, чи там, де волосся, вони будуть так трошки затримуватися, як маленькі такі пороги, знаєте?
1: А ти ж бігаєш, бігуни ж бриють,
26: так? Бриють, така аеродинаміка.
1: Бачиш, все нормально.
25: А я не думаю у душі. Ну, якось, ну, не думаю. Я співаю. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
26: Ти тільки пісні Віктора Павліка співаєш в душі, чи ще інші?
1: Так, коли спішить і запізнюється на роботу, така, ой, мама, шкидим.
26: А ви думали, що задумувались душі, як ми? Що оця круглий розмір для стоку, де стікає, що він якраз під розмір п'ятки зроблений.
25: А ми напрямо кутний.
26: Ну, в тебе і п'ятка така якась
25: ексклюзивна. Ой, мене аж задьоргалась.
26: А то що, а ви думали, що вода у ванні – це тільки для того, щоб митись самому? Так. Але от фрукти, наприклад, заносити в ванну мити, ніби це вода грязніша. Їх мити треба тільки
1: таке
26: на кухні.
1: Таке відчуття, що в тебе ніколи кран на кухні не мінявся, не ламався, і ти нічого не мив в ванну.
25: А в мене, знаєте, яка проблема? Я от, наприклад, якщо спиною до води стою, то я співаю. А якщо головою в воду, то в мене не виходить співати.
26: Головою в воду. Мініатюра Аліна заходить у водопад.
25: Там складно одразу співати.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу
24: «Хеппі ранок».
21: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: п'ятниця вже завтра. Я активно вам нагадую, що треба проголосувати за свої улюблені роботи на сайті hitfm.ua в розділі «Хітова дюжина». Тейм Імпала і Дженні, до речі, от які зараз ми чуємо в ефірі «Хітофем», теж на третій сходинці, там лише на третій, чи аж прям на третій. Тут вирішувати вам. Ви можете проголосувати і цим показати, що вам подобається ця робота. І всі інші теж роздивіться і послухайте. А вже завтра о 17-й будуть результати новенькі. А після невеличкої реклами далі тільки хіти.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 вересня по 31 липня 2026 року.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Том кондиціонери Nordis.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: говоримо.
1: 12:47 в Україні. Це мама Ріка. Є одне питання в ефірі Хіт FM. У мене теж для вас, до вас одне питання є. Чи ви все знаєте про тарифи, якими користуєтесь? Давайте поговоримо. Скажу на правах реклами. Інформація у мене для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно, швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell і пропозиція «Дай і дії» для діючих абонентів або при перенесенні номера також в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже довершить цю годину, доповнить її вже зовсім скоро, одразу після коротенької реклами.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч.
4: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав в дитинстві, хочу на море, мамо,
3: так.
4: Хочу на море. Вона каже, вдома є море, море роботи. І все, і вже вдома відпустку.
3: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки. Мікровідпустка. 48 годин вихідних. Отак. Поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
4: А як
3: на
4: це
3: кар'єр,
4: зробити?
3: Наприклад.
4: Так, ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
5: Виїзд прямує до станції вокзальної.
4: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки куди є? От в напрямок. Полтава.
6: А я, прикиньте, з Денисом...
4: Поїли на, отак на два дні і клас.
6: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано.
4: Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Хіт FM.
2: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що там нам прогнозують синоптики на завтра? Давайте розбирати. Завтра це у нас п'ятниця, 26 червня, а не зміниться погода на заході країни. Переважатиме сонячна погода, без опадів, звісно. Термометри покажуть 27-30 вище за нуль саме на заході, а на Закарпатті до плюс 33. На півночі теж мало хмарно буде, сонячно. Тим часом 24-26 тепла. У центральних регіонах мінлива хмарність, а короткочасні дощі тут теж можуть бути від 26 до 28, коливатиметься температура повітря. І на сході теж мінлива хмарність, подекуди короткочасні дощі теж можливі. Тим часом дощитиме і у південних областях та у Криму. Щодо температури повітря, не сказала, на сході 22-24 тепла, місцями до 26. І на півдні країни теж 27-30 із плюсом, у Криму максимум плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна, можливо, невелика хмарність зранку, але опадів теж вона не принесе. 17-21 градус зранку очікується, ввечері до 23, а в день 24-26 тепла. Зараз у столиці погода сонячна, є невелика хмарність, на термометрах плюс 27.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації на Чернігівщині. Активності диверсантів там не фіксують, проте час від часу ті залишають по собі сліди, закладену вибухівку. Кажуть, у Держприкордонслужбі. Тим часом зона обов'язкової евакуації на Чернігівщині стала більшою. Із 1 липня людей почнуть вивозити ще з 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЄС перерахував Україні перші понад 3 мільярда євро кредиту. Гроші на рахунках держави опиняться сьогодні, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А загалом кредитна програма на 90 мільярдів євро. Вона розрахована на поточний і прийдешні роки. Тепер застереження від кіберфахівців. Представників медзакладів закликають до пильності. Аферисти розсилають шкідливу кореспонденцію від імені нібито Національної служби здоров'я. Підозрілі електронні листи слід видаляти. Варто також сповістити про розсилку відповідальних за кібербезпеку. І до подій у столиці. Профспілки закликають посадовців щонайменше на півроку відкласти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Мовляв, так буде час розробити механізм компенсації витрат для людей з невеликими зарплатами. На думку профспілок, обґрунтований тариф 20 гривень. З 15 липня проїзд у комунальному транспорті Києва подорожчати має до 30. І на завершення про бокс Сера Олександра Усика. Досягнув усього, що планував, тож може завершити кар'єру або з'явитися на рингу ще один раз. Ось так про плани важковаговика розповів директор його команди. Нині, каже, тривають перемовини із обов'язковим претендентом на титул Агітом Кабаєлом. Остаточне рішення Усика обіцяють до кінця поточного тижня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:25 за київським часом. Сьогодні наші ведучі хепіранку з'ясували і розказали нам всім, що сьогодні відзначається День митника, свято тих людей, які мають унікальний супергеройський дар бачити людей наскрізь, навіть якщо ті сховали свій скарб, так званий, на самому дні валізи під трьома шарами шкарпеток. Але що ж бажають зазвичай митникам? Ну, напевно, зеленого коридору у житті, щоб він був таким безкінечним і завжди зеленим. Декларації заповнювали, щоб там самі собою з першого разу, а контрабанда, можливо, щоб зустрічалась, ну, хіба що в детективних серіалах. А щоб інтуїція ніколи не підводила, і пасажири завжди чесно зізнавали, що везуть із собою лише гарний настрій і, ну, і трохи магнітиків на холодильник. Ну, а більше розкажуть нам наші ведучі хепі-ранку. Вже за 4 хвилинки в ефірі Хіт FM, а на сайті hitfm.ua, якщо вам потрібна повна версія хепі-ранку, за будь-який день шукайте, знайдете все для вас. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
3: FM. Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavrmedia. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
13: Хеппі ранок
12: на Hit FM. Будь в курсі.
14: Сьогодні своє професійне свято відзначає митниця. День митника в Україні.
15: Вітаємо всіх. Вітаємо. Та, я, до речі, в дитинстві гралася в митника.
16: Та? Я теж малим грався. Та, в митника. Мив підлогу, митко.
14: Мама тобі придумала гру?
15: Ні, у мене була трошки інша гра, називається «Пропускаю чи конфіскую».
14: Короче, давай спробуємо.
15: Давай,
14: Ромка, давай.
15: Будеш Рома митник.
16: О, я митник, так. Добре, все, так, давайте, роздівайтесь, митниця, буду вас перевіряти.
15: Ага, тепер митник Марина. Все, Рома, ти більше не
16: це. Не затримався я на цій роботі довго.
14: Що везете, показуйте.
15: Так, шкарпетки із сандалями влітку.
14: Пропускаємо, це вже тренд, вже всі модні так ходять.
16: Халіп з кавуном.
14: Хліб з кавунуком.
16: Чесничок ще буде.
14: Ні, розвертайся, я таке не розумію.
15: Я пропускаю. Я тебе пропущу. Коли я буду митником, я тебе пропущу.
16: Добре.
15: Так, Потап хочу повернутися в Україну.
14: Ні, не треба, давайте, це вже хватить, вже пробували.
16: А чи пропустите тоді прикол з пальцем?
14: Палець проходить, приколіс, давай звідси. Давай.
15: Ой, чуєте, а третій тост за кохання
14: не можна пропускати.
15: Не можна пропускати.
16: Ти, Марина, такий фахівчиня на митниці тут вирішуєш пропускати, не пропускати всіх. А де ти сама була, коли долар по 25 проскочив?
14: Я плакала.
16: Ти плакала.
14: Так, подожди, ти мене відволікаєш зараз, да? Жінка?
15: Що?
14: Ви куди 20 кілограм кабачків прете за кордон? Що ви робите?
15: А що я тут вже всім родичам роздала, що мені робити?
16: Пропускайте.
14: А ти що за банки пусті, Ром, в тебе?
16: Мені...
14: Ти куди тарабаниш?
16: Назад. Треба відвезти додому.
14: З-за кордону банки пусті?
16: Так, бо
15: мама
16: не можна
15: не пробачить. Мама не пробачить. Пропустіть мені без черги!
14: Ні, це проходьте, це кур'єр з урядового кварталу Білих Орлів везе.
16: Це вже два дні не актуальне, цей жарт, тому не пропускайте.
14: Добре, що я митника, не ти проходь, Аліночка.
15: Ой, ну класна гра, скажіть, потім ще пограємо.
14: Пограємо, короче... обов'язково, але сьогодні з святом вітаємо, тому що чесних митників ми всі любимо і поважаємо.
15: Так, і бажаємо тільки вам зелених коридорів, бажаємо всім нам, щоб з'явилися вже митники в наших аеропортах, повернулися, точніше, до роботи.
14: Так.
15: Нехай навіть такі, знаєш, з не дуже задоволеними обличчями.
14: Я б на тебе в 4 ранку подивилася.
15: Да, але нехай все буде добре і дякуємо вам за вашу роботу.
16: Зі святом!
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Можливо, колись ми будемо жити в часи, коли не буде таких історій про кохання, коли тобі не шкода, коли розбилось, там серце, все таке, але поки це приваблює людей, такі історії, і визиває якусь сентиментальність, то такі пісні існують. Нікіта Кісельов переспівав роботи «Вівтар», ми її чуємо в ефірі Hit FM, і можна за неї проголосувати на сайті «Хітова дюжина», ой, на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Бо вже завтра ми дізнаємось результати всього тижня, хто як наголосував і куди перемістилась ця пісня і всі інші, всі в цілому 12 найпопулярніших. Голосуйте. Тобі що сталося, не
1: жаль. Hit FM. Реклама.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним дезінфекція та консультуйтеся з лікарем.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: рушить, ти знай.
1: Володимир Дантес в ефірі Хіт ФМ, і це вже 13:48 за київським часом. І якщо ви встигли помітити, він нам постійно щось нагадує, я маю на увазі Володимир Дантес. То я вам теж зараз трошки напам'ятаю, можливо, ви забули, що можна себе трошечки потішити, щоб день не здавався таким довгим, можливо, важким, а трошечки легшим. Тому поговоримо на правах реклами, розкажу, коли не можете обрати солодке або солоне, то вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан солона карамель. Ніжний смак карамелі огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма з талією. Це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І ще трошки корисної інформації далі за планом і півгодини музики, обіцяю, будуть.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
4: З чого ти взяла, що штучний інтелект
3: використовував? Там все зрозуміло з твого повідомлення було.
4: Там довге тире ось це.
5: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці. Я тобі не з телефону, а з ноута просто писала.
6: Та
5: просто,
6: пісня навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
4: Ні, да.
6: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
4: Ну це звісно ти.
5: Не дістанешся ти нікому.
6: Ні, це штучний інтелект також. То це я написав.
5: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
6: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
4: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби, щоб всі не зрозуміли, що це ти написав.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська,

0: Хіт FM.
1: Реклама. Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Вау!
3: Вау! Потрійна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
0: Hit FM.
1: Реклама.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що відомо про погоду на завтрашній день? Давайте розбиратись. Завтра п'ятниця, 26 червня. Кажуть синоптики, що сонячною погода, такою малохмарною, буде на заході країни і на півночі. Термометри мають показати у західних областях 28-30 вище за нуль, на Закарпатті до плюс 33, а на півночі 23-26 тепла. У центральних регіонах на сході, на півдні та у Криму можливі короткочасні дощі протягом дня подекуди. І термометри покажуть у центральних областях і на сході країни теж близько 24-26 із плюсом. На півдні 27-30 вище за нуль і у Криму до 28. А у Києві та області завтра зранку буде мінлива хмарність, але в день та ввечері вже малохмарно і сонячно, і без опадів. Термометри мають показати 17-21 тепла зранку, ввечері до 23, а в день до 26 максимально. Зараз у столиці не хмарилось, але ці хмаринки гуляють сьогодні небом, і на термометрах плюс 27.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу звитягу. Український прапор замайорів на Кінбурзькій косі у Миколаївській області. Ворог евакуює вцілілий особовий склад. Наші захисники не сумніваються, невдовзі українські танки дійдуть і до Джанкоя на півночі тимчасово окупованого Криму. Росіяни тим часом тероризують наших залізничників. У Запоріжжі загинув помічник машиніста. Він не встиг вчасно залишити машину. Інший удар теж зафіксували у межах регіону. І ще один на Сумщині. Локомотивні бригади там не зачепило. Проте окремі електрички нині курсують із затримками. Залізничники просять подорожніх уважно слухати оголошення на станціях. І про нашу енергостійкість. 375 мільйонів євро вкладуть партнери у відновлення енергосистеми після російських ударів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі енергетичного Рамштайну на конференції з відновлення України у польському Гданську. Найбільше грошей в енергостійкість вкладуть Сполучені Штати, Швеція та Норвегія. І про національне мультитестування. Знизити мінімальний прохідний бал зі 150 до 130 урядовцям пропонують в офісі українського омбудсмена. Пояснюють усе повітряними тривогами, технічними труднощами і відсутністю можливості подати апеляцію. Основні сесії національного мультитестування завершуються сьогодні. Ось результати вступники отримуватимуть упродовж кількох днів. Додаткова сесія у липні. І наостанок дракон Велет щодня злітає у небо над Лондоном. І це не фільм жахів, а реклама прем'єри третього сезону фентезі-серіалу «Дім дракона» – приквела культової «Гри престолів». Над створенням древньої рептилії працювало близько 20 майстрів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: І пропоную послухати найкращі моменти хепі-ранку вже за декілька хвилин. Це якось так протягом дня підтримує наш настрій, все краще і краще стає, і легше працювати, і якось відволікаєшся, і все воно якось до ладу складається. Власне, рубрика «Вгадую, бо жартую» для нас вже буквально менш ніж за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM. І на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку за сьогодні з'явилась вже, можна її слухати. І найкращі моменти теж там є, можна знаходити. І, можливо, навіть ділитись ними, якщо вам так сильно хочеться. А чому би і не поділитись? А з вами сьогодні я, Оля Громова. Вам привіт!
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
16: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
17: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Реклама.
19: Hit FM.
18: Тільки хіти.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
18: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
21: Хеппі ранок
18: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
22: Чого забирати мені хліб? Тихо. Це серйозна рубрика «Вгадуй або жартуй», де ми вгадуємо або жартуємо. Все дуже просто. Є Олена Зінченко, вона нам всякі факти вибирає, задає, відгадувати хочеш. А ми що? Ми відгадуємо і жартуємо, якщо не можемо відгадати.
23: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно.
24: В снігу.
22: Справах про расизм. Ось такий жарт.
24: Не фігурує вона там.
22: Не видно. Білий ведмідь.
24: Якого не видно на роботу, бо він не працює.
22: На оцій шкільній вінетці. Я не бачив жодної шкільної вінетки, де би був так. Значить, Коля, Міша, білий ведмідь. Десь було? Не було.
24: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно, коли вона дуже далеко. Ну, вона далеко, як я побачу.
22: Тихо, наш постійний слухач, мій друг Антон, нас слухає і написав. Він дуже розумна людина, бо він,
24: да, він...
22: магістр Кавун. По фінансах, Кавун. На Північному полюсі. Ні, на Північному якраз вони, Антон, живуть. На Південному не видно, бо вони там не живуть. На Південному полюсі жодного білого ведмедя нема.
2: Угу. Наша відповідь – Кавун.
23: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно у тепловізор, оскільки його унікальне хутро та товстий шар жиру майже повністю утримують тепло тіла, створюючи ефективну ізоляцію.
2: Прикольно.
22: Вибачте, ми живемо в такий час, що я коли почув «не видно білого ведмедя в тепловізор», я такий, і що вони вже за русських пішли? А потім, слава Богу, що просто я зрозумів, що
24: це… Та не фаталище.
22: Так.
24: Ой, Боже.
23: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося...
24: Для себе.
2: Ні.
24: Це, ні, ну, я знаю правильну відповідь, да, але називалося воно «Для себе».
22: Не дивіться, ну, типу,
24: знаєш, коли,
22: да,
24: коли ти завантажуєш щось і намагаєшся приватно його зробити?
22: Я знаю, називається «Як порізати банан за одну секунду». Є такі відео на Ютубі, там дощечка роздільна, ставлять банан. Ні, за одну секунду, один раз ніж так. Дзик,
24: раз і
22: все, все, за одну секунду.
2: Логічно.
22: Але щось може по-іншому, воно, це любовне щось може бути. Може
2: бути? Та ні, ну ми ж знаємо правильну
22: відповідь. Я не знаю, яка.
24: Кажи, Марина.
2: Я їздив у зоопарк?
24: Ну, щось типу про зоопарк.
23: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося «Я в зоопарку».
24: Я в зоопарку.
23: 19-секундний ролик про похід у зоопарк Сан-Дієго опублікував співзасновник сайту Джавед Карім 23 квітня 2005 року.
2: Це знаєте, коли мама твої фотки викладає у Фейсбук і каже, так кому вони там треба, ніхто їх не буде дивитися.
22: А знаєте, яке друге відео... На Ютубі.
24: Яке?
22: Ігор Гофман, випадок на пейсах. Пробачте.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: 14.48 в Україні «Медуза» і «Don't wanna go home». Якщо вам теж не дуже сильно хочеться такими теплими, навіть спекотними вечорами, прям поспішати додому, хочеться десь все одно прийтись, то є у мене для вас дещо дуже приємне, бо ви можете не просто прогулятись, а ще й взяти собі морозивко. Розкажу вам на правах реклами. Якщо хочете посмакувати щось солоденьке, то просто обирайте Хрещатик. Можете обрати собі улюблений зі смаком київського торта. Хоча не будемо себе обмежувати і обманювати, завжди обираємо різний Хрещатик. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір досхочу у нього, а виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Тепер ви можете вибрати собі щось таке, що вам принесе задоволення. І нехай так і буде. Далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч.
3: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав дитинстві, хочу на море, мамо,
2: так.
3: Хочу на море. Вона каже, вдома є море, море роботи. І все, і вже вдома відпустку.
2: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки. Мікровідпустка. 48 годин вихідних. Отак. Поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
3: А як
2: на
3: це
2: кар'єр,
3: зробити?
2: Наприклад.
3: Так, ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал. От
4: прямує до станції вокзальної.
3: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки, куди є, от напрямок. Полтава.
5: А я, прикиньте, з Денисом...
3: Поїли на, отак на два дні і клас.
5: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано.
3: Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, алло, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.mua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: 15.23 в Україні. Маємо поговорити про погоду. На завтрашній день, це буде п'ятниця, 26 червня, кажуть нам синоптики, що завтра сонячно або часом так малохмарно. Буде на заході і місцями на півночі країни. На решті території обіцяють синоптики короткочасні дощі протягом дня і мінливу хмарність. Щодо температури повітря, давайте розбиратись. На заході 28-30, вище за нуль, на Закарпатті до плюс 33. На півночі близько 23-23. 6 тепла, у центральних регіонах 26-28, на сході 23-26 із плюсом, місцями 27, на півдні 27-30 і у Криму плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю, часом буде малохмарно. Зранку 17-21 градус, ввечері 23, а в день 24-26 тепла. Зараз у столиці погода з мінливою хмарністю, піднявся такий вітер і плюс 28.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спеку. Україну накриє вже прийдешнього вікенду. Першими аж надто тепле повітря із Європи відчують західні регіони, а у неділю майже по всій країні розжарить до 32-37 за Цельсієм. За такої погоди не слід виходити на сонце з 11 і до 16 години. Важливо пити більше води і не залишати дітей та тварин зачиненими в автівках. До речі, температурний максимум в Україні зафіксували у серпні 2010-го. Тоді у Луганську прогрілося до плюс 42. І про гроші для держави. Перший транш ЄС на рахунках України, Мінфін підтвердив, отримали 3,2 мільярда євро. А загалом позика на 90 мільярдів. Цьогоріч нам обіцяють перерахувати половину. Далі про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив нічне ураження нафтобази Полтавська у Краснодарському краї Росії. Там спалахнула пожежа. Вдалося армійцям влучити і по трьох мостах на окупованих Запоріжжі та Луганщині. А ось у Криму розпочинається залізничний колапс. З Росії замість 18 потягів прямують лише 7. Люди намагаються залишити півострів приватним транспортом. 10-кілометрова черга перед Керченським мостом. Тепер про сарану. Комахи-шкідники загрожують Харківщині. Перелетіти можуть із Дніпропетровської області, де виявили низку осередків. У Держпродспоживслужбі фермерів просять бути обачними і повідомляти про такі випадки. Торік нашестя коників спостерігали на початку липня. І наостанок про спортивні звершення. Золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду виграла наша дебютантка Аліна Полунець. Спортсменка стрибала з 3-метрового трампліна. А загалом за один день змагань наша збірна виборола 4 медалі.
0: Новини на Хіт FM.
1: І вже 15.26 в Україні. Після невеличкої реклами будемо підтримувати свій настрій і слухати найкращі моменти хепі-ранку. Сьогодні наші ведучі говорили про те, що відзначається Міжнародний день геніальних думок у душі. Але ж погодьтесь, жоден університет світу не дав людству стільки осяянь, скільки надзвичайна ліка з гарячою водою, шматок мила, ну або там крапля гелю для душа. Це унікальне свято насправді. Можливо, єдиний мінус його відсутність водонепроникного блокнота, але нехай вам і в цьому теж щастить. Послухаємо про це буквально за 4,5 хвилинки. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Мама хоче чилу. з апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти.
22: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
25: Хеппі ранок.
24: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
26: Ну що, колеги, розповідайте, мились сьогодні? Ну, наче не воняє.
27: Аліна, мились, але від того легше не стає, бо ти щось нас заплутала дуже сильно. До чого це ти питаєш?
26: Ой, заплутала. День геніальних думок у душі сьогодні. Так. Може, ви сьогодні милися, придумали якийсь андроїдний цей колайдер.
27: Андроїдний.
26: Ну, згадуйте, про що думали. Ні, це правда. Геніальні думки в душі бувають.
27: А знаєш, що я читав? Це енергетики кажуть, бо вода, вона як несе цю інформацію.
26: Енергетики
27: по,
26: з дотеком.
27: По потік інформації, і тобі якраз приходять думки.
26: І
27: в мене
26: якраз
27: дуже
26: кран
27: часто.
26: Потік, я стояла, думала про то. Ні, насправді, я ото інколи стою, думаю, а отако, якби я всі свої гроші за все життя, да, отако брала би і не витрачала, а поміняла би на долари, а потім знову поміняла на гривні, то скільки в мене було б гривень, і на що б я їх потім витратила?
28: Це у нас Марина по сусідству.
26: І чи не з'їла б їх інфляція?
28: По сусідству з Карагоцьким. Там у них одна вода на двох.
27: Я також часто різне думаю в душі. Я от коли миюсь, думаю, а що якщо б я от одну ногу побрив, вона була така гладенька, а іншу ні. то от вода по двох ногах, вона однаково буде стікати, чи там, де волосся, вони будуть так трошки затримуватися, як маленькі такі пороги, знаєте?
26: А ти ж бігаєш, бігуни ж бриють, так?
27: Бриють така аеродинаміка.
26: Бачиш, все нормально.
28: А я не думаю у душі. Ну, якось, ну, не думаю. Я співаю. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою.
27: Ти тільки пісні Віктора Павліка співаєш в душі, чи ще інші?
26: Так, коли спішить і запізнюється на роботу, така, ой, мама, шкидим, шкидим.
27: А ви думали, що задумувались душі, як ми, що оця круглий розмір для стоку, де стікає, що він якраз під розмір п'ятки зроблений.
28: У мене прямокутний.
27: Ну, в тебе тут і п'ятка така якась.
28: Ой, мене аж задергалась.
27: А то що, а ви думали, що вода у ванні це тільки для того, щоб митись самому? Так. Але от фрукти, наприклад, заносити в ванну мити, ніби це вода грязніша. Їх мити треба тільки
26: таке
27: на кухні.
26: Таке відчуття, що в тебе ніколи кран на кухні не мінявся, не ламався, і ти нічого не мив ванну.
28: А в мене, знаєте, яка проблема? Я от, наприклад, якщо спиною до води стою, то я співаю. А якщо головою в воду, то в мене не виходить співати.
27: Головою в воду. Мініатюра. Аліна заходить у водопад.
28: Там складно одразу співати.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: вміє Макс Барський написати таку пісню, яка потім затримується в нашому топ-чарті на першій сходинці декілька тижнів поспіль. І цього разу і ця пісня не виключення, вже там декілька тижнів тримається, і я так бачу, що продовжує це робити. Але все, як насправді там, що відбулось за цілий тиждень і щодо ваших голосів, скільки набрала цього тижня, ми дізнаємось вже завтра, бо завтра п'ятниця, о 17:00 в ефірі буде хітова дюжина і Аня Лісовська, і ви, поки голосуєте, віддаєте голоси за свої роботи, обов'язково послухайте результати. А далі, після реклами, тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову тут.
4: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
6: Живий звук!
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
8: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 15.47 в Україні. Це Чиф і робота раз в житті у нас звучить. Я так подумала, що ну завжди буває якийсь і перший раз в житті, і просто раз в житті. Але якщо у вас є можливість робити собі приємно щодня, то чому би не скористатись такою можливістю? І тим більше, що є багато способів. Зараз розкажу вам на правах реклами. Фісташка, малина, новий горіховий смак, морозива, каштан. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан, фісташка, малина смачний, яскравий і акциліто. Спробуйте новий каштан, бо каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп зовсім скоро. Там і Альона Маргалієва, і Backstreet Boys, та й не тільки.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Марина, а що ти мені оце щось таке писала, що штучний інтелект використовував?
3: З чого ти взяла, що я штучний інтелект використовувала?
2: Там все зрозуміло з того повідомлення було.
3: Там довге тире, ось це.
4: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці, я тобі не з телефону, а з ноута просто писала.
5: Та просто, пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
3: Ні, да.
5: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
3: Ну це звісно ти.
4: Не дістанеться ти нікому.
5: Ну, ні, це штучний інтелект також. То це я написав.
4: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
5: Тому
4: що ти...
5: старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
3: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Instagram, просто кажи йому, напиши так, ніби щоб ці не зрозуміло, що це ти написав.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
11: Жито!

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Кажуть нам синоптики, що завтра, у п'ятницю, 26 червня, сонячною буде погода, а доволі спекотною на заході країни, і на півночі теж буде сонячно без опадів. Щодо температури повітря, 28-30 вище за нуль у західних регіонах, на Закарпатті до плюс 33, на півночі 23-26 тепла. І, до речі, на решті території прогнозують нам синоптики короткочасні дощі протягом дня завтра, але не всюди теж. І термометри покажуть у центральних областях 24-26 тепла, і так само буде у східних регіонах. На півдні 25-30 вище за нуль, і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна, без опадів. Зранку 17-21 градус, ввечері плюс 23, а вдень до плюс 26. Зараз у столиці тримається плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Електрика у Києві знову без обмежень. Аварійні відключення, запроваджені зранку, скасували. Технологічне порушення сталося на одному з енергооб'єктів. На тепер все полагодили. Енергетики просять заощаджувати на АЕС-ремонти, а під час спеки споживання струму звично зростає. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили на Чернігівщині. Виїхати мають жителі 12 прикордонних населених пунктів у Корюківській, Городнянській, Новгородцівській та Семенівській громадах. Евакуація розпочнеться 1 липня. Таке рішення Ради оборони регіону у відповідь на запит військових. Нині людей вивозять із 7 населених пунктів. Евакуація там розпочалася взимку. А телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 0800 330 951. І про гроші для держави. Куди піде перший транш багатомільярдного кредиту від ЄС для України? Зможемо зміцнити оборону і стати більш соціально стійкими. 3,2 мільярда євро вже на наших рахунках. А загалом отримати маємо 90 мільярдів. Тепер про освіту. Вступна кампанія до коледжів для випускників 9 класів розпочалась. Охоче можуть реєструвати електронні кабінети. Заяви прийматимуть з 1 до 20 липня. І наостанок про марку. У Дії ми обрали нову до Дня Незалежності. Перемогла лелека Вуля. За неї віддали понад 300 тисяч голосів. Марку присвятять поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Цьогоріч незалежності нашої країни 35 років. Відзначати будемо 24 серпня. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
6: 16:26 в Україні. Після реклами невеличкої ми продовжимо слухати тільки хіти і найкращі моменти хепі-ранку перш за все. Власне, ще я хотіла нагадати, що ви можете собі зайти в інстаграм Хіт FM і там не тільки послухати, ще й подивитись. Там є і стендапи від Марини Вицеховської, від Роми Мельника. І все, що вам хотілося б побачити, в принципі, є там і таке позаефірне життя. Ви теж можете дещо побачити, тому обов'язково підписуйтесь, будьте завжди з нами, разом якось воно і легше, і веселіше, і краще. Ну, а з вами я, Оля Громова, всім привіт!
3: Реклама.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
19: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
6: Гордо та Райнер Зонефельд «Локо Локо». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
18: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
16: Хеппі ранок
18: на Хіт FM. Будь в курсі.
20: Сьогодні своє професійне свято відзначає митниця. День митника в Україні.
21: Вітаємо всіх. Вітаємо. Та, я, до речі, в дитинстві гралася в митника.
22: Так? Я теж малим грався. Та, в митника. Мив підлогу, митко.
20: Мама тобі придумала гру?
21: Ні, у мене була трошки інша гра, називається «Пропускаю чи конфіскую».
20: Короче, о, давай спробуємо.
21: Давай.
20: Будеш
21: Рома митник.
22: О, я митник, так. Добре, все, так, давайте, роздівайтесь, митниця, буду вас перевіряти.
21: Ага, тепер митник Марина. Все, Рома, ти більше
22: не цей. Не затримався я на цій роботі довго.
20: Що везете, показуйте.
21: Так, шкарпетки із сандалями влітку.
20: Пропускаємо, це вже тренд, вже всі модні так ходять.
22: Халіп з кавуном.
20: Хліб з кавунуку.
22: Часничок ще буде.
20: Ні, розвертайся, я таке не розумію.
21: Я пропускаю. Я тебе пропущу. Коли я буду митником, я тебе пропущу.
22: Добре.
21: Так, Потап хочу повернутися в Україну.
20: Ні, не треба, давайте, це вже хватить, вже пробував.
22: А чи пропустите тоді прикол з пальцем?
20: Палець проходить, приколіст, давай звідси. Давай.
21: Ой, чуєте, а третій тост за кохання
20: пропускати? Не можна пропускати.
21: Звісно.
22: Ти, Марина, такий фахівчиня на митниці, тут вирішуєш пропускати, не пропускати всіх. А де ти сама була, коли долар по 25 проскочив?
20: Я плакала.
22: Ти плакала?
20: Так, подожди, ти мене відволікаєш зараз, да? Жінка?
21: Що?
20: Ви куди 20 кілограм кабачків прете за кордон? Що ви робите?
21: А що я тут вже всім родичам роздала, що мені робити?
22: пропускайте.
20: А ти що за банки пусті, Ром, в тебе?
22: Мені
20: ти куди тарабаниш? Назад.
22: Треба відвезти додому.
20: З-за кордону банки пусті?
22: Так, бо не
21: мама
22: можна
21: не
22: пробачить.
21: Мама не пробачить. Пропустіть мені без черги!
20: Ні, це проходьте, це кур'єр з урядового кварталу Білих Орлів везе.
22: Це вже два дні не актуальне, цей жарт, тому не пропускайте.
20: Добре, що я митника, не ти проходь, Аліночка.
21: Ой, ну класна гра, скажіть, потім ще пограємо.
20: Пограємо Короче... обов'язково, але сьогодні з святом вітаємо, тому що чесних митників ми всі любимо і поважаємо.
21: Так, і бажаємо тільки вам зелених коридорів, бажаємо всім нам, щоб з'явилися вже митники в наших аеропортах, повернулися, точніше, до роботи.
20: Так.
21: Нехай навіть такі, знаєш, з не дуже задоволеними обличчями.
20: Я б на тебе в 4 ранку подивилася.
21: Да, але нехай все буде добре і дякуємо вам за вашу роботу.
22: Зі святом!
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
5: Да!

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на
3: Subway. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
2: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766-001-08-2024.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Реклама.
7: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Як співає Домій, рани зацвітають. Хотіла сказати, ні, там щось повернеш до літа. Оце її фраза. А мені здається, ми допросились і нас вже повернуло до літа. Дуже так прям зміна, еволюція, навіть я би сказала, гардеробу вже відбулася. І всі тепер набагато легше вдягаються, ніж було до цього. Раптові прояви ніжності стають менш короткими. 0,2 секунди при зустрічі з друзями оці обійми тривають. Просто миттєво закінчується, мені здається. Це говорить не про те, що нема любові або нема там доброго відношення до людини, а про те, що дуже спекотно, і всі прекрасно це розуміють. Тому що треба робити? Треба якось берегтись, треба якось відволікатись. Наприклад, півгодини музики без жодної перерви послухаємо, вже якось так відлягло. Тому після невеличкої реклами півгодини музики і жодної реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч.
3: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав в дитинстві, хочу на море, мамо,
2: так.
3: Хочу на море. Вона каже, вдома є море. Море роботи. І все, і вже вдома відпустка.
2: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки. Мікровідпустка, 48 годин вихідних. Отак, поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
3: А як
2: на
3: це
2: кар'єр,
3: зробити?
2: Наприклад.
3: Так, ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
4: Поїзд прямує до станції вокзальної.
3: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки, куди є, от в напрямок. Полтава.
5: А я, прикиньте, з Денисом.
3: Поїли отак на два дні і клас.
5: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано.
3: Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже.
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
12: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I love is alive. And so we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І за прогнозами синоптиків, завтра, у п'ятницю, 26 червня, має бути погода сонячна на заході і на півночі країни, без істотних опадів, звісно. А от на решті території можливі короткочасні дощі протягом дня. Такі дрібні, і вони довго не затримуються. Щодо температури повітря, очікується на заході 27-30 тепла. Тепла, спеки. На Закарпатті до плюс 33, на півночі 23-26, вище за нуль, у центральних регіонах 26-28. Із плюсом на сході від 23 до 24-26, навіть так. А на півдні 27-30 і у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода сонячна, можливо, невелика хмарність, але без опадів, 17-21 зранку і ввечері плюс 23, а в день до 26. Зараз у столиці теж плюс 26. Погода, не скажу, що ясна, але з мінливою хмарністю.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від води. На пляжах поводимося спокійно і стежимо за дітьми. За добу потонуло 17 людей, зокрема й 9 неповнолітніх. Інциденти сталися у 12 регіонах, повідомили в ДСНС. Нині рятувальники розшукують іще 4 людей, серед них 3 діти. І про підтримку міжнародних партнерів. 10 навчально-тренувальних літаків передали нашим армійцям уряд Чехії та волонтери країни-союзниці. Завдяки цьому Міноборони зможе розгорнути навчальну базу всередині країни і знизити вартість льотної години порівняно із бойовою авіацією. А ось данці обіцяють нам 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Далі про те, як готуємося до зими. Більш як 1400 комунальників допоможуть відновити зв'язок під час ймовірних блекаутів. Стали сертифікованими операторами генераторів. Навчальну програму для них розробили Мінцифри, Держпраці та ДСНС. Найактивніше нові знання опановували на Волині, Прикарпатті, Полтавщині, Харківщині та Миколаївщині. Опанувати нові навички можна на платформі «Дія освіта». І про столичний транспорт. 75% знижкою перевозитиме школярів із липня до вересня. Це якщо матимуть проїзні. А ось якщо мова про разовий квиток, знижка не діятиме. На загальних підставах у муніципальному транспорті у липні-серпні подорожуватимуть і курсанти військових вишів Києва. І наостанок. Музей всесвітньо відомого каскаря Ганса Крістіана Андерсена у денському місті Оденсе заговорив рідною. Там відкрили україномовний аудіогід. Проєкт аудіогідів рідною у визначних місцях світу запустили 2020-го. Курує його перша леді України Олена Зеленська.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: І раптом ви не знали, на сайті hitfm.ua можна знайти будь-які найкращі моменти хеппі-ранку тільки не тільки, а ще й повну версію за будь-який день і за сьогодні в тому числі. Тому заходьте, завжди там все для вас зберігаємо. А після невеличкої реклами теж найкращі моменти будуть в ефірі взагалі без зайвих рухів. А з вами сьогодні я, Оля Громова, вам привіт.
0: Hit FM.
2: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Скайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
17: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Ну, чого забирайте мій хліб?
4: Тихо, тихо, це серйозна рубрика «Вгадуй або жартуй», де ми вгадуємо або жартуємо. Все дуже просто. Є Олена Зінченко, вона нам всякі факти вибирає, задає, відгадувати хочеш. А ми що, ми відгадуємо і жартуємо, якщо не можемо відгадати.
5: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно.
6: В снігу.
4: Справах про расизм. Ось такий жарт.
6: Не фігурує вона там.
4: Не видно. Білий ведмідь.
6: Якого не видно?
7: Коли видно на роботу, бо він не працює.
6: А він такий лінивий.
4: На оцій шкільній вінєтці. Я не бачив жодної шкільної вінєтки, де би був так. Значить, Коля, Міша, білий ведмідь. Десь було? Не було.
6: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно, коли вона дуже далеко. Ну, вона далеко, як я побачу.
4: Тихо, наш постійний слухач, мій друг Антон, нас слухає і написав. Він дуже розумна людина, бо він,
6: він...
4: магістр Кавун. По фінансах, Кавун. На Північному полюсі. Ні, на Північному якраз вони, Антон, живуть. На Південному не видно, бо вони там не живуть. На Південному полюсі жодного білого ведмедя нема.
7: Наша відповідь – Кавун.
5: Білий ведмідь – це єдина тварина, яку не видно у тепловізор, оскільки його унікальне хутро та товстий шар жиру майже повністю утримують тепло тіла, створюючи ефективну ізоляцію.
6: Прикольно.
4: Вибачте, ми живемо в такий час, що я коли почув «не видно білого ведмедя в тепловізор», я такий, і що вони вже за русських пішли? А потім, слава Богу, що просто я зрозумів, що
6: це… Та не фаталище.
4: Так.
6: Ой, Боже.
5: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося...
6: Для себе.
7: Ні.
6: Це, ні, ну, я знаю правильно відповідь, да, але називалося воно «Для себе».
4: Не дивіться,
6: ну, типу, знаєш, коли,
4: да,
6: коли ти завантажуєш щось і намагаєшся приватно його зробити?
4: Я знаю, я називається «Як порізати банан за одну секунду». Є такі відео на Ютубі, там дощечка роздільна, ставлять банан. Ні, за одну секунду, один раз ніж так. Дзик,
6: раз і
4: все, все, за одну секунду. Але щось може по-іншому. Це любовне щось може бути.
7: Ні, ну ми ж знаємо правильно.
4: Я не знаю, яка.
6: Кажи, Марина.
7: Як я їздив в зоопарк?
6: Ну, щось типу про зоопарк.
5: Найперше відео, завантажене на Ютубі, називалося «Я в зоопарку».
6: Я в зоопарку.
5: 19-секундний ролик про похід у зоопарк Сан-Дієго опублікував співзасновник сайту Джавед Карім 23 квітня 2005 року.
7: Це знаєте, коли мама твої фотки викладає у Фейсбук і каже, так кого вони там треба, ніхто їх не буде дивитися.
4: А знаєте, яке друге відео на Ютубі?
6: Яке?
4: Ігор Гофман, випадок на пейсах. Пробачте.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомте з інструкцією та розвитку лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
7: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук!
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 17.50 в Україні. Це Діна Карель. Робота «Здатись, ти завжди встигнеш». Ми майже на завершенні цієї години. І ви знаєте, якщо там крила якось опускаються, навіть у найкращих орлів, просто пам'ятайте, бувають дні, коли вони виглядають як мокрі ворони. Але це не кінець кар'єри, це просто зміна пір'я. Дайте собі спокій на, ну, хоча б на добу. І от та сама аеродинаміка обов'язково повернеться. Вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, а я на цьому все. Але повернусь вже завтра, одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Там будуть і гості, і Христина Соловій прийде поспівати. Тому не пропускайте з 7 до 11 ранкове шоу «Хеппі ранок». А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
3: З чого ти взяла, що штучний інтелект використовував?
2: Там все зрозуміло з того повідомлення було.
3: Там довге тире, ось це. Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці, я тобі не з телефона, а з ноута просто писала. Та просто,
4: пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
5: Ні, да.
4: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
2: Ну це звісно ти. Не дістанешся
4: ти нікому. Ні, це штучний інтелект, та теж. То це я.
2: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
4: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
5: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби, щоб всі не зрозуміли, що це ти написав.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото». Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 26 червня синоптики прогнозують сонячну погоду на заході, на півночі країни, а нарешті території мінлива хмарність і можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати у західних областях 28-30 вище за нуль, на півночі від 23 до 26 тепла, плюс 24, плюс 26, місцями 28 у центральних областях і на сході країни, на півдні від 25 до 30 вище за нуль і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно змінлива. Мінливою хмарністю часом буде мало хмарно і вдень до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще три родини з дітьми вивезли із-під ворожих обстрілів у Краматорській громаді на Донеччині. Малечі від 2 до 16 років. Людей забирають, зокрема, із окремих вулиць міста Краматорськ. Слід пакувати валізи і мешканцям 12 населених пунктів прикордоння Чернігівщини. Обов'язкова евакуація розпочнеться 1 липня. Далі про допомогу. Близько 500 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури та підтримку малого і середнього бізнесу. Новий пакет підтримки для України анонсував Європейський інвестиційний банк. Заява пролунала під час конференції з відновлення України у польському Гданську. Для нас із вами це, серед іншого, означатиме відновлення доріг та мостів, створення нових робочих місць. І вісті від наших залізничників. Посилюють контроль за зайцями в електричках. Кажуть, безквиткові пасажири – це не лише про збитки, а й спотворення інформації. Якщо людина купила квиток, залізничникам більш зрозуміло, де потрібно додати потягів або зберегти зупинку. До речі, нині проїзні документи на приміські потяги можна придбати у додатку. І про ягідний сезон. Перші чорниці з'явилися на наших базарах. За літр правлять від 200 гривень. Чорниці – природний антиоксидант. Ягоди корисні для зору, травлення, серцево-судинної системи та мозку. І наостанок у Києві після консервації відкрили пам'ятник княгині Ользі. У столиці розпочалися тижні благоустрою історичних пам'яток до Дня Конституції України. Загорнуті для безпеки монументи розкривають і чистять. На черзі пам'ятники Лесі Українці та Миколі Лисенку. Ідея проєкту у тому, щоб повернути доступ і відновити звичний вигляд відомим столичним локаціям.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Їсти. Прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
14: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
15: Хочеш платити менше?
13: Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
17: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Хітова дюжина.
21: Хітова дюжина.
18: На Хіт FM.
22: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
23: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
22: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
24: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
22: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
18: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto на Кільцевій.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
0: «Векомаркет», йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM, а у нас тільки і розмов про спеку і як її долати. Тому розкажу на правах реклами. Цього літа на вас чекає морозиво-торт «Хрещатик». Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно. Ну і як завжди, дуже пломбірно. Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч.
3: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав в дитинстві, хочу на море, мамо.
2: Так.
3: Хочу на море. Вона каже, вдома є море. Море роботи. І все, і все. І вже вдома відпустку.
2: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки. Мікровідпустка. 48 годин вихідних. Отак. Поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
3: А як
2: на кар'єр,
3: зробити?
2: Наприклад.
3: Так, ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
4: От такої прямої до станції вокзальної.
3: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки, куди є, от в напрямок. Полтава,
5: а я, прикиньте, з Денисом.
3: Поїли на, отак на два дні і клас.
5: А я з Денисом отак от прийду, і, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано.
3: Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, ало, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
10: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
3: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying?

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Барбара Стройсенд.
1: Реклама. Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavermedia.ua.
6: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: FM. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову
7: тут. 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. І тут є у мене пару слів для вас, щоб підсолодити ваш вечір. Розкажу на правах реклами. Фісташка малина. Новий горіховий смак морозовий каштан. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
5: З чого ти взяла, що штучний інтелект
4: використовував? Там все зрозуміло з того повідомлення було.
5: Там довге тире ось це.
6: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці, я тобі не з телефона, а з ноута просто писала.
7: Та просто, пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
5: Ні, да.
7: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
5: Ну це звісно ти.
6: Не дістанеться ти нікому.
7: Ну, ні, це штучний інтелект також. То це я. Ну.
6: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
7: Тому
6: що ти...
7: старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
5: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Instagram, просто кажи йому, напиши так, ніби щоб ці не зрозуміло, що це ти написав десь.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Реклама. 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні.
3: Реклама. Тільки хіти. Реклама.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.UA.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Ace One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Я відчиняю
7: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті

0: солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки ввів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вихідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
14: Згідно опитувань, більше половини, а саме 51% українців, не планують навіть брати відпустку цьогоріч.
15: Тому якраз оця популярна концепція відпустки вдома. Це, знаєш, це я згадую, як я таки казав дитинстві, хочу на море, мамо.
14: Так.
15: Хочу на море. Вона каже, вдома є море. Море роботи. І все. І вже вдома відпустку.
14: Ні, відпустка вдома – це коли ви створюєте собі, не виїжджаючи нікуди спеціально, не беручи відпустку, хоча б на декілька днів умови, які нагадують дійсно оцей вайб відпустки. Мікровідпустка. 48 годин вихідних. Отак. Поїхати в найближче якесь містечко поруч з вами.
15: А як
14: на
15: це
14: кар'єр,
15: зробити?
14: Наприклад.
15: Так, ще лайфхак. Берете свого партнера, партнерку, їдете на вокзал.
16: Поїзд прямує до станції вокзальної.
15: Будь ласка, їдете на вокзал, підходите в касу і найближчі квитки куди є, от напрямок. Полтава.
17: А я, прикиньте, з Денисом...
15: Поїли на, отак на два дні і клас.
17: А я з Денисом отак от прийду, а там на Мальдіви. Блін, так неочікувано.
15: Мені згадалось цей старий бородатий анекдот, де кажуть, алло, кохана, де ти хочеш побувати, на морі чи в лісі? І вона каже, хочу на море. Ти путівки береш? Він каже, ні, освіжувач для повітря.
13: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
13: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю. Прекрасній країні.
13: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
13: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хітс.ФМ.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: «Векомаркет», йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Тобі 17. Ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Бабусь Аща.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Марина, а що ти мені оце щось таке писала, що штучний інтелект використовував?
5: З чого ти взяла, що штучний інтелект використовував?
4: Там все зрозуміло з того повідомлення було.
5: Там довге тире ось це.
6: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці, я тобі не з телефона, а з ноута просто писала. Просто
7: ж, пісня навіть така українська, чорні очка, як тире, ти не чула ніколи?
5: Ні, да.
7: От текст, відгадайте, штучний інтелект написав, чи я? Роман Мельник, лідер, харизма, король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
5: Ну це звісно ти.
6: Не дістанеться ти нікому.
7: Ні, це штучний інтелект, також. То це я.
6: Все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
7: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
5: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби щоб всі не зрозуміли, що це ти написав дещо.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
1: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.